0: jutro z Radijem 94. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radiu 94.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade, s partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi. In tu Hrvaška upa na svojo priložnost. Danes bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo tudi nekaj sonca. Dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu se bo ogrelo do 23 stopinj.
2: Gremo še v prvi jutro in temperaturam 13 stopinj zaenkrat, v Vrhniki 12, Lokatec 11, Rakitna, Nova Vas na Blokah 12, Postojna 11, Vipava 13, Cov 11 stopinj, Pivka prav tako 11 na ničlo, Obrov 12, Starod 12, Divača pa že 14. Dobro jutro. Na cestah vse gladko, naj tako ostane. Srečno!
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. Nič 5 701 4 krat nič in SMS nič 65 550 660. Radio 94. Ker smo tukaj doma.

vse skupaj. Se moram, ne, vrat ne bo mogel, ne, ne bo, ne bo. Sem te v počici vrat, pa ne rada. V glavnem, potreba te pogledati tudi malo športa. Včeraj je bil polfinale Lige prvaku Jan Oblak, igral je tudi do Dončić, mislim, ni Dončić, ampak Dončićevi Lakersi. Tudi tu bo treba poštimati danes, ne. Jo, se gledam, tale rezultat me kar malo oči pečejo. Kakorkoli, zanimivo jutro se nam obeta, upam, da boste ostali z nami. Lepo sredo, želim in dobro jutro.

0: z Darsom na poti.
1: Točno 13 minut je bila ura, če še jaz, da mi gremo še enkrat na asfalt. Janja Budic, prometno-informacijskega centra, se mi javlja, pa jedemo vse informacije o cestah. Janja, živjo.
2: Ja, dobro jutro, vsem skupaj. Tako da malce gre počasi v sami delovni zapori na primorske avtocesti. Predvsem, če greste na Gorenjsko, uvira promet prednad na vozišču pri povodju, sicer proti Ljubljani, na Štajerskem, nekoliko počasnega prometa. Od Lukovice proti Ljubljani, sicer je pa delovna zapora, tako da je potrebno upoštevati omejitev hitrosti, tako na Primorskem kot vse posod po Sloveniji. Štajerska avtocesta bo zaprta Šentrupert-Vransko proti Ljubljani danes po noči med 21. in pol peto. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo tudi zaprt oziroma že naj bi bil zaprt danes do 25. maja, sicer so sporočili ravno kar po 9. uri, če pa se boste modili še kje drugje previdno in pozorno, predvsem pa še enkrat upoštevajte prometno signalizacijo. Srečno.
1: Hvala lepa, Janja, za te informacije. Srečno in lepo pozdravljeni seveda tudi vsi, ki ste na cesti in ste za volanom, počasi in po omejitvah.

Beyoncé. In Me, Myself and I. 26. Dobro jutro. Gledam tlele rezultat tekme med Lakersi pa Thunderi. Jezen ko... Sva ne bom prebral rezultata, ker ni omembe vredno. No, prva tekma sicer nadaljevanja zahodne konference je tu bila. Lakersi seveda se borijo proti prvovrščeni Oklahoma, ki je ena izmed najboljših ekip v zgodovini. Res so se stavili pač tanker, ne vem, koli drugače povedal. Luka še ni bilo, to je res. Pa mogoče je tudi tu je velik faktor, ampak evo, verjetno iz mojega tona veste, da Lakersi niso zmagali po noč. Škoda.

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Dobro jutro. Občina Pivka načrtuje več projektov z direkcijo za infrastrukturo. Pri tem izstopa gradnja pivške obvoznice v vrednosti približno 30 milijonov evrov, s katero bi razbremenili center mesta. Pivški župan Robert Smrdel pravi, da bo skupaj z njo nujna prenova Snežniške ceste. Pri tem je delež občine slabih 30% vrednosti investicije. Ob glavni cesti pa želijo poskrbeti predvsem za primerno in varno ureditev določenih križišč in prehodov za pešce. V mislih imajo tudi kolesarske povezave, a jih želijo umestiti v skladu tudi z državnimi prometnimi načrti. Dobrodelni projekt Kilometri za prihodnost, v okviru katerega želi rekreativni športnik Vid Štuhec v 4 dneh preteči celotno Slovenijo, danes gostuje v Postojni. Namen projekta Zavoda Pro je zbiranje sredstev za mlade športnike, ki za preboj v člansko konkurenco potrebujejo več kot le talent. Sredstva bodo namenjena socialno ogroženim športnikom in zagotavljanju sistemske podpore, ki je v ključnih letih razvoja pogosto nedostopna. Postojna je torej postojanka na poti od Hodoša do Pirana, kjer se lahko karavani pridružite z navijanjem ali prispevki. Vsak pretečen kilometer bodo pokrovitelji podprli s finančnimi sredstvi. Vabljeni, da svojo prisotnostjo podprete Vida in pokažete srčnost naše lokalne skupnosti. Vid naj bi v Postojnski športni park pritekel med 16. in 18. uro. Več v današnjih regijskih dogodkih ob 9.30 minut.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
2: Hvala lepa, Jaka, mi pa gremo še k vremenski napovedi. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Brez veze, kar neki spet bo dež. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, napihal naj bi jugozahodni veter, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Včeraj je bila neka mešanca, ne? Jaz pa se moram najprej odločiti, a živim bolj na vzhodu ali na zahodu, ampak jaz mislim, da sem bolj na vzhodu, ne? In bolj, če še tven in ne veš, ali rabiš marelo, ali bo dež, ali ne bo dež, ali bo sam pihalo ko zmešano, ali se bo vsul isti moment, ne ste že odločili, ali ne pada 3 ure in potem sonce. In potem ne spet pada 3 ure in sonce, ne pa neki napover, razumeš? Dobro jutro.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94. Hej ti!
3: Ja, ti, ki znaš prodati idejo še preden drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnik ali tržnico.
3: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Adiós le pido.
1: Juanes, adiós le pido. 20 manjka, pa bo 7. Dobro jutro, Radio 94 na tej strani. Ej, Oblak je včeraj zgrbo z Atletikom proti Arsenali in ne gre v finale Lige prvakov. Jo, izgubili so Lakers, izgubil Atletiko od našega Jana Oblaka. Kar neki, razumeš, Arsenal jih je premagal z 1-0 na seveda njihovem domačem stadionu. Po 20 letih se Arsenal vrača nazaj v finale Lige prvakov, ampak kaj tu mene briga, če je šel Oblak ven? Vseeno mi je z Arsenal, res od tlele pa do Džorđilija mi je vseeno. Ah, škoda.

so iz Labrča let. Pone kri, bez žensk in vina si je hotel privoščiti tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz zaspuha, puščal mogla, da so tudi ptiči mogli pristati.

Katy Perry in Smile, 10-ih manjka do 7-ih. Dobro jutro, Radio 94 na tej strani. Ej, jaz poslušam, poskušam vsako jutro zbrskati na tako informacijo, ki je totalno, angliži reče out of this world, mi bi pa rekli izven serijska ali pa izven tega sveta, kakorkoli, ne. In jaz tele berem en naslov, na Tajvanu imajo polže dirke. Ha? Prosim? Ja. Tam na Tajvanu kao njihov svet ful hitro poteka, ne, in so rekli, da se bodo organizirali oziroma, da se bodo tako vse skupaj splanirali, da bodo s polžjimi dirkami poskušali pokazati, da naj se življenje malo ustavi. In gledam jaz te reveže polže, ki so ko oni polž turbo, ne vem, če ste gledali film oziroma risanka je bila turbo polž, na teh njihovih hiškah imajo različne dekoracije, da vejo seveda, ne, kateri polž je kateri, pa številke, pa take forice. In si sam rečem, kaj si morajo ti polži misliti, ko jih ta narod da na sredino in pol oni ne vejo, kam jo morajo iti, sam pač grejo. In si sam tako, stari, jaz razmišljam, da bi v Domžalah organiziral ene polže dirke. Če ne drugega, sad zaradi tega, ker Slovenija tudi zihrano mene dela, pa bi lahko jaz začel, ne. Pa ni ga hudiča, da ne bi se najdel 10 butlo, ko bi prišlo, no. Pa ni ga hudiča. V glavnem, Tajvan, hvala lepa za poslovno idejo. Jaz mislim, da bom obogatel s tem, da bom v Domžalah organiziral polže dirke. Če se bo tam primlo, pridem tudi postojno, ne. Da ne boste mislili, da ne bom tlele zanemaril naše konce. Pa sem pa razširil še v Pivko, v Bistrcu, Logatec, Cirkanco pa Bloke. In bomo imeli polže prvenstvo. Tako da dejte nabirati polže zdaj, ko jaz mislim, da bo čez ene 3-4 leta tu tak razcvet, razumeš, da bomo vsi dirkali s polži. Mislim, polži bodo dirkali z nas. Ja, tako, prosim, rekel. Ej, kaj se narod vse zmisli, prisežem. Prejšnji teden smo govorili o tekmovanju, o ponašanju galebu. Zdaj nam tam polže dirke. Jezus Kristus.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu. Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Pozor, izjemna ponudba pri Telefoniki.
3: Mobilni paketi Naj zdaj po enotni akcijski ceni že od 13,99 evrov na mesec, kar 4 leta za nove naročnike.
2: Neomejeni klici, sporočila in veliko prenosa podatkov za eno fiksno ceno.
4: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v

0: tebi. Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči Pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.
1: Pa zemi, kaj peha, borja, koštja, mi je skozi zemljo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, sta ima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanska skupina Svoboda je predsedniku državnega zbora prijavila Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu SDS očitajo nedostojen zapis o predsednici republike Nataši Pirc-Musar, ki jo je na družbenih omrežjih označil z žaljivko. Mahnič v odzivu pravi, da kodeksa nikoli ni podpisal in da gre za nepomemben dokument leve politične strani. Svoboda za Mahniča zdaj predlaga javni opomin na spletni strani parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump zdajšnje dogajanje v Hormuški ožini opisuje kot majhen spopad, čeprav je še včeraj grozil s popolnim uničenjem Irana. Medtem ko ameriška vojska sila odpira blokirano pot za nafto in plin, Teheran odgovarja z raketnimi napadi na Združene arabske emirate. Slovenija in Evropska unija napade ostro obsojata, saj iransko izsiljevanje z energijskimi viri ogroža svetovno gospodarstvo. Navijači Barcelone pa bodo za ogled nedeljskega klasika morali globoko seči v žep, saj so cene vstopnic na uradni spletni strani presegle 1000 evrov. Ker lahko katalonci proti madridskemu Realu že v nedeljo proslavijo naslov prvaka, so najcenejši sedeži poskočili na 1019 evrov. Prestižni VIP paketi pa stanejo celo 12 tisočakov. Kljub vrtoglavim zneskom pa je stadion Camp Nou skoraj razprodan. Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu. Temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23, jutri se bo jasnilo.
5: Poglejmo si skupaj še, kaj so pokazali avtomatske merilne postaje temperature. Rakitna za enkrat 11 stopinj, Logatec 13, Col 11, Vipava 14, tule Postojni imamo 11 stopinj, v Ilirski Bistrici 11, 13 Krvavi potok, 15 Črnikal, ob morju pa 17. Gremo še na ceste, zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneča je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in gneča je na Primorski avtocesti. Na posameznih odsekih se promet ustavi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zakaj tega jaz nisem še posnel? Veš, da bi bilo itak vsako jutro isto, nemaš kaj, ne, tle, čira čara. Ne vem, ampak srečno pa varno vam želim, res. Počasi pa strpno, pa predvsem po omejitvah, so rekli na prometno-informacijskem centru. Ne bolj vse, da je dar skriv, ne?
3: Radio 94.

Le sredo, jaz moram priznati, da nisem ok, včeraj me moja draga nahecala, da gremo malo telovadet. Ne? 13. junija imam jaz, nimam jaz osebno poroke, ampak grem na eno poroko, ne, in moja draga je priča, ker se ženi njena sestra, mislim, moži se njena sestra. In me včeraj neki nafrka, ne, da bi grem jaz z njo telovadet in da če bi lahko z njo, kao za motivacijo, ne, delal spodnji del telesa, kao vaje za noge pa za rit. In jaz sem rekel, ja, veš, da bomo šla delat, ne, jaz danes hodem kuraca. Prav malo na široko, ustanem, čak da ustanem prav. Ja, ni šans. Mene tako vse boli, tako me vse boli. Enkrat sem šel telovadet, me razumeš, in muka taka, da ti ne morem povedati. Tako da, le, danes bomo malo racali tlele po radi, upam, da seveda ne boste racali tudi vi, ampak da boste imeli na krasno sredo. Ker se muzike tiče, le, obljubljamo vam samo dobro glasbo na tole jutro. Upam, da ostanete v naši družbi in da imate eno fajn sredino jutro. V naslednji uri druženja, tegale. Pride ogromno.

Ljubega, Mambo number 5, 27, dobro jutro, Radio 94 na tej strani. Gledam tele včerajšnje obleke, ti znani so imeli Met Gala event, ne, ko vsako leto pokažejo najbolj nore, ampak res nore modne kreacije, ki jih imajo. In včeraj seveda ne, so spet presenetili takšni in drugačni znani ljudje. Ko pogledaš te obleke na Met Gala eventu oziroma na pač temu dogodku, ki ga imajo povezanim z modo, jaz gledam na to, ko je en kastav pust. Neki tazga. Oni so oblečeni kukr na kastvi, ko je šotor, mislim, temle za pusta žurka. Zelo podobna situacija, res. Beyoncé je bila okostnjak, Heidi Klum je bila kip, pač navaden kip. Umetno postaranje je bil Bad Bunny, Katy Perry je bila železna maska. Stari moj, to je, ti pravim, pust kastav. Nič boljš ne zgledajo. Dobre, niso malo bolj urejeni, make-up daja gor normalno, ampak tu sem bil, jaz tudi sem dal make-up gor, ko sem še šel šimat. Isto, identično. Pejte si pogledati, kakšne obleke in kostume tu imajo. Dobro, se pridejo potem tudi gospe, ne, v oblekcah, normalno, stisnjenih, dekolteja malo ven in tako dalje, ne. Ampak lepo te prosim, ko pogledaš kaj tazga, kaj so oni na enem največjih modnih dogodkov v celom letu oblečeni, si rečeš, živjo pust pa nagrad. Jaz bi jih poslal samo od hiše do hiše, ima ste kje za pusta hrusta, tako le so oblečeni, ne. Zdaj, jaz sem mal z kmetu, ne, pa mal drugače tu gledam, ampak lepo te prosim. Zakaj bi se kdo na najbolj modni dogodek oblekel v kip? Zakaj? Ne gre tu skozi, res ne, sorry. Ali pa ne vem, tele gledam naprej, ena se je oblekla v kačo, čist kačasta, komplet. Stari, to je za pusta, ne pa za gala, med gala event, lepo ves prosim, no. Ali dobro, ne zastopam mi kmetavzari tega, to so pač više modne sile, kaj ne drugega rečem.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Pozdravljeni še enkrat. V Novi vasi na Blokah pospešeno raste objekt, v katerem bo trgovina, v nastropju pa 16 stanovanj. Če se bo pokazala potreba, jih bo občina namenila tudi zaposlenim v tamkajšnjem domu starejših občanov, če ne, pa bodo šla na trg. Zanimanje je, pravi župan Jože Doles in dodaja, da jih bo občina nekaj ohranila za neprofitni najem. Ker želi, da se občani ne izseljujejo in da se morda kdo na bloke tudi še priseli, pa bo omogočila še gradnjo stanovanjskih hiš. Še na Postojnsko, polnoletni člani mestne knjižnice Postojna si filme slovenske produkcije lahko brezplačno izposodite prek platforme bsf.si in si jih ogledate neposredno prek spleta. V sodelovanju z bazo slovenskih filmov so vam omogočili dostop do bogatega digitalnega arhiva, ki trenutno šteje že 489 audiovizualnih del, 242 filmov za knjižnično izposojo in 247 filmov za takojšen brezplačen ogled. Na izbiro so klasike, dokumentarni, animirani in kratki filmi. Več novic pa poiščite na naši spletni strani radio94.si.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
2: Hvala lepa, Jaka. Mi gremo še k temperaturam oziroma napovedi vremena. Danes se nam obeta po večini oblačno in s plohami in posameznimi devihtami razozdano jutro in tudi dan. Brez veze, razumeš. Na zahodu naj bi imeli več padavin, proti vzhodu naj bi bilo še nekaj sončnega obdobja, ampak nič kaj preveč. Pihal naj bi jugozahodni veter ob morju jugo. Temperature danes od 14 do 21, na vzhodu do 23. Jutrišnji dan zelo podoben, tudi naj bi imeli pretežno oblačno vreme čez celotno državo. Potem popoldne naj bi se kao od zahoda nekaj jasnilo, čez dan naj bi imeli tudi nekaj kratkotrajnih ploh oziroma kakšno manjšo nevihto. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, dobro v Alpskih dolinah, če se boste kaj odpravljali, bo tam okoli 6, dnevne bodo pa od 17 do 23, tako da temperature so lihta prave, razumeš, ni prevroče pa ni premrz, ali kaj, ko je ta dež, a se to rima? Ne, se ni rimalo, mislim, da se ni rimalo, kakorkoli, nekaj deževnega obdobja je pred nami, nič ne de, ne zalije krompir, bo boljš raso. Dobro jutro.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

Tina Bušnar pa Zlatko, svet je tvoj na Radiu 94, 20 manjka, pa bo ura odbila 8. Ej, ta teden smo imeli kar štalo, pa še vedno se mi zdi, da imamo štalo, kar se prometa tiče, ne? Ampak do konca julija naj v Sloveniji ne bi imeli več prazniku, kar pa ne pomeni, da ne bomo imeli prometa, ko češ. Res, tega je pa razpasenilo katastrofa. Zakaj? Zaradi tega, ker močno pač na slovenski promet vplivajo tudi prazniki poletnih počitenc v tujini, tako da pripravite se, ne, in začrtajte in zacahnete, ta prvi dan, ko bo verjetno mal kriza, je 14. maj. Sam, da vas opozorim že naprej. Imajo čez teden dni, ne, naši sosedi, binkoštni praznik. In 4. junija še Telovo. Tako da tu so zdaj tri taki prazniki v tujini, ko bodo zagotovo obrabanili slovenske ceste. Ne pol ga, ono, nisem vedel. Nisem vedel, bo sigurno kdo rekel, če poslušal Blaža na Radiu 94, bi vedel, ne, da bo 14. maja totalna kriza, potem en teden kasneje tudi zaradi Binkoštija, ne, in 4. junija. Zdaj so tri taki tedni pred nami, razumeš, ko bodo na cestah sigurno kaotični in ker, lej, sej, če gre mal pljaha, pa če se ga mal popraska avto, prav. Ampak pismo, veš, da so potem tudi življenja. Pa za koga bomo skrbeli, če le en za drugega? Tako da previdno na cestah, lepo ves, prosim, počasi, čim bolj strpno, ker prometa bo pa ko, maj smo kar rekel, kud reka ga bo. Tako da, prosim, počasi.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Okay. Just keep watching. 10 jih manjka dobrih, pa bo ura odpila 8. Dobro jutro, tukaj smo zaradi 94 za vas. In jaz upam, da vam serviramo samo super glasbo, da v njej uživate. Zdaj Maruša je tukaj za informativne stvari, Jaka je tukaj za kulturo, jaz sem pa tukaj zjutraj med drugim tudi malo za šport. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker če se je kdo največji fan slovenskih športnikov, takšnih ali pa drugačnih, sem tu jaz. In naša Janja Garbret ne, je prejšnji vikend na Kitajskem rasturala, sicer je bila druga, ni zmagala, ampak nič ne de, ne? Ampak kaj se je zdaj zgodilo? Ne? Ona ostaja na Kitajskem in ta vikend jo čaka boj za še eno zmago v svetovnem pokalu. Tu bi bila njena 50, dragi moji, 50 zmah, mašinska, mislim, 49, pardon. V soboto bo 50. Upam, da se nisem zarekel. No in kaj so mogli na Kitajskem narediti? V enem izmed mest so mogli komplet zaprt en del mesta, ker je šla Janja z avtobusom mimo in ker je bilo toliko njenih fanov tam, da niso mogli poskrbeti za njeno varnost. Niso mogli komplet vse zaprt. Zdaj eni primerjajo kao Janjo Garnbret na Kitajskem, da je tako popularna, kakor na primer, ne vem, zdaj sem v zmislu Ronaldo na Portugalskem, ali pa ne vem, na primer, kakor Messi v Španiji. Zdaj sem se pač čist nekaj zmislil, ne? Ampak naša Janja je na Kitajskem taka super zvezdnica, da pač zapirajo mesta, kakor ona z avtobusom na trening v neko pač lokalno to plezalno stezo. In da so imeli že probleme že prejšnji teden, ko so mogli kao ful več varnostnik zrihtati zaradi tega, ker je šla ona trenirati, pa so narod kar hodil noter, pa začel navijati na polno, pa slika Janja gor dol. Pač ta punca je neverjetna, ne? In ima rekordnih 49 zmah v svetovnem pokalu. In zapunte si, tale vikend bo 50-ica padla. Abraham v zmagah. Janja, vso srečo.

0: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
1: A ti?
2: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobi operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo o vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih vozil skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marco Rubio ob tem poudarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje. Hrvaški premier Andrej Plenković pa poziva turistične delavce k razumnim cenam, saj visoka inflacija ogroža prihajajočo poletno sezono. Hrvaška ima skoraj 6-odstotno inflacijo, eno najvišjih stopenj podražitev v Evropi. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so cene pri sosedih že za 15% višje od konkurence. Kljub dobri spomladanski obiskanosti vlada svari, da bi lahko pretirane marže odgnale goste in ogrozile tisoče delovnih mest. Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu. Temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23, jutri se bo jasnilo.
2: Poglejmo se še nekaj trenutnih temperatur. Za enkrat Vrhnika 14 stopin, Logatec 13, Ravbr Komanda 12, Razdrto samo 6 stopin, Divača 14, Krvavi potok 15 stopin, 13 Obrol. Ja, na obali že 18. Človek bi rekel, da bi rad šel za en moment kje duel, ne? Gremo na asfalt, jutranja prometna konica je že izoblikovana, se veste, nekako to štima. Tu zdaj nimamo več kaj, je že narejeno in imamo, ne moreš preskočiti od Vrhnike proti Brezovici in naprej seveda proti Ljubljani. Gre po Polžje in učitelj včeraj sem videl samo na kratko, ne, da se 140 tisoč ljudi fura proti Ljubljani na dan. Dobro, ne sam s Primorske, ampak se pol, a veš, ni čudno, da imamo pol tako gnečo na Primorske avtocesti. Zdaj pa takole, ne, srečno, previdno, predvsem pa po omejitvah na prometno informacijskem centru so me obvestili in so me rekli, lejte, dejte ne parkrat povedati, da se folk v teh delovnih zaporah ne drži omejitev in potem pridejo bedrije, ne, tako da počasi, previdno in strpno naprej.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05-701-4x0 in SMS 065-550-660.
3: Tu je moj dom. To je moj radio. Radio 94.
4: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Blaž Frank.
2: Najlepša regija v Sloveniji. Dobro jutro in lepo pozdravljeni.

zadnjih 24 urah. A sem prav rekel, a se temu sploh reče noviteta, da rodiš? Narodil sem noviteto. Ne, zihar se tako ne reče. Kakorkoli, super glasba gre naprej na Radio 94. Glorious. Potem pa pride še Rod Stewart, Kokosi, Elisa Somber, Murphy. Male, vse je tle. Dobro jutro.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetje pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmerjen, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. marketing@radio94.si.
2: Dobrodelni pohod na Lawrence prihaja.
1: Nedelja, 7. julij.
2: Bo zraven?
1: Radio 94.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: V Posočju in Furlaniji se z vrsto dogodkov spominjajo furlanskega potresa na današnji dan pred 50 leti in zahtevne obnove, ki je zarezala v življenja in podobo krajine. Koprskim lovcem so pri dokončanju izobraževalno-naravovarstvenega centra načrte prekrižale finance. Štrancarjeva podjetja, ki imajo v lasti medije naklonjene slovenski desnici, lani ustvarila kar 1,5 milijona evrov izgube. Aljaš Rolih iz Ilirske Bistrice v svet pošilja prvi fantazijski roman, katerega dogajanje je zasidrano v prostor med Istro, Kvarnerjem in Dalmacijo. Spektakularni skulpturi Jakova Prdarja bosta na ogled tudi na mednarodni spremljevalni razstavi ob Beneškem bienalu. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled, je doživetje.
1: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: Koliko si?
1: Aljaš in Zala. 22 čez 8, Radio 94 tej strani. Ej, včeraj sem bil na terenu, nov posnetek je nastal in bil sem smetar. Veš, kako je bilo nor. Dej, da vam povem vse.
2: Dobro jutro vsi, to je Radio Reportaža, 9 mega hit, bla bla.
3: Bla maža, bla maža.
2: Že nadaljce opaža.
3: Bla maža, bla maža,
2: Blaš in Maša.
1: Pa ste včeraj grem jaz na Publikus in sem rekel, lete fantje, jaz bi z vami šel en dan sam mal pogledati, kako poteka delo smetarja. In itak so me sprejeli tri res izjemni dečkoti. Voznik kamiona je bil Sandi Malečkar, pol pa sta bila še dva zraven, ki sta pobirala, ne, in to kolegirala, in sicer Fatkič Jasmin pa Polnjevič Jasmir. Res smo se ujeli s tremi fanti, sprejela me je Darja Žužek Šabec in poslušajte me, če kdo misli, da je delo smetarja, enostavno ni. Ampak če kdo misli, da je delo smetarja zabavno, tu pa je. Od tega, da sem se lahko fural na tisti zadnji pručki, a veš, mislim, jaz sem poznam človeka, ki si ne bi želel, da se po tisti pručki fura. Lepo ves prosim. Pa tisti, ki pravi, da se tega ne želi, laže sam sebi. In fantje in punce in vse vmes, kar pride in dodatki, ne? V glavnem, fural sem se, malo so mi pokazali, kako je seveda z njihovim delom. Probal sem tudi te kante dvigant, pa s kamionom jih dat gor, pa dum, tako naredi, ne. In pol valda, ne, sem mogel tudi se preobleč v njihovo opravo in se skupi. Malje butasto zaradi tega, ker povsod po postojni nimajo teh klančin in pol moraš tele velike kontejnere, jih moraš dvigovati, da jih daš dol. To je malo smotano, ne? Če bi imeli povsod klančine, bi bilo verjetno tudi njihovo delo malo lažje, ampak tu so tako igrani, dragi moji. Sandi fura, rikverca, tisti gromozanski kamion, malo so se pohecali, da boljš rikverca, mislim, boljš fura nazaj, kakor pa naprej. Ne? Pojmaš odzadej Jasmina pa Jasmirja, tak, vzame, da gor, pritisne knof, dvigne tole, spusti, gremo dalje, še jaz no, sploh nisem dojemal, kaj se dogaja, oni so že tri kante sprazili. Lej, res je bilo zanimivo, teren posnetek je objavljen na naših socialnih omrežjih in na Facebooku Radija 94 in Instagramu, pete si ga pogledati, res je bilo fino. Hvala lepa še enkrat in Dari in Sandiju in Jasminu in pa Jasmirju. Super smo se imeli, res odlično, hvala vam lepa fantje iz Publikusa za to izkušnjo. Vi pa seveda, dragi poslušalci, pete si pogledati teren, ker res mislim, da to je pa eden izmed boljših terenov letos. Tako fajn sem se imel na njem.

0: jutra na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Dobro jutro. Občina Pivka načrtuje več projektov z direkcijo za infrastrukturo. Pri tem izstopa gradnja pivške obvoznice v vrednosti približno 30 milijonov evrov, s katero bi razbremenili center mesta. Pivški župan Robert Smrdel pravi, da bo skupaj z njo nujna prenova Snežniške ceste. Pri tem je delež občine slabih 30% vrednosti investicije. Ob glavni cesti pa želijo poskrbeti predvsem za primerno in varno ureditev določenih križišč in prehodov za pešce. V mislih imajo tudi kolesarske povezave, a jih želijo umestiti v skladu tudi z državnimi prometnimi načrti. Dobrodelni projekt Kilometri za prihodnost, v okviru katerega želi rekreativni športnik Vid Štuhec v 4 dneh preteči celotno Slovenijo, danes gostuje v Postojni. Namen projekta Zavoda Pro je zbiranje sredstev za mlade športnike, ki za preboj v člansko konkurenco potrebujejo več kot le talent. Sredstva bodo namenjena socialno ogroženim športnikom in zagotavljanju sistemske podpore, ki je v ključnih letih razvoja pogosto nedostopna. Postojna je torej postojanka na poti od Hodoša do Pirana, kjer se lahko karavani pridružite z navijanjem ali prispevki. Vsak pretečen kilometer bodo pokrovitelji podprli s finančnimi sredstvi. Vabljeni, da svojo prisotnostjo podprete Vida in pokažete srčnost naše lokalne skupnosti. Vid naj bi v Postojnski športni park pritekel med 16. in 18. uro. Več v današnjih regijskih dogodkih ob 9.30 minut.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
2: Hvala lepa, Jaka. Mi gremo še k vremenski napovedi. Danes bo neki dežja, mogoče, mogoče ne. Naš Edo je rekel, neča dežja. No, nekaj pa ga je bilo, nekaj na to, nekaj bilo zelo malo. Danes bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami tudi v naših koncih. Pogostejše ne bi bile te nevihte sicer na zahodu, v vzhodni Sloveniji neki sonca, ampak nič kaj drastičnega. Pihal naj bi jugozahodni veter, ob morju jugo, temperature danes od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopin Celzija. Jutrišnji dan realno in pošteno bo zelo podoben današnjemu, mogoče bomo imeli kanček več jasnine, ampak lej, zempljunk več, nič kaj preveč. Temperatura jutri zjutraj od 10 do 15, popoldanske od 17 do 23.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Crunch Time, We Touch, 15 manjka do 9, čas je za mikro-mikro-mikro-tep.
1: Kam se danes odpravlja mikro-tep? Radio
0: 94. Poslušajte, narod, stvar je čist simpel, ne? Naš mikro-tep je ponavadi zasnovan tako, da v ponedeljek, torek in sredo damo ven namige in v četrtek razkrijemo destinacijo, kam se odpravljamo. Kaj je na vas? Da preberete vse tri namige in da od spodaj v komentarju pod Facebook objavo ali pa Instagram objavo samo napišete, kam se tokrat odpravljamo z našim mikro-tepom. Zdaj, če se vse to damo v eno besedo, uganka. Uganko, maj se igramo, jaz vas hecam, vi pa pravzaprav ugibate, kam se odpravljamo. No, tokrat podarjamo nagrado s našim pokroviteljem Snežniškimi teki. Majico Snežniški teki 13. junija se bodo odvili. Ful imajo enih različnih možnih trailov, le, pet se sam zbred, no. In zdaj, zadnji namik mikrotepa, ne, je ponavadi tak, da itak pol vsi poštekate, v katero državo, mesto, kraj, destinacijo smo šli, ne. In tretji namik je samo beseda smrkci. Smrkci, skaj za vraga so smrkci. Zdaj, če ste, če imate vsaj 5 minut, ne, kaj 5 minut, 15 sekund cajta, ne boste šli na Google pa napisali, skaj so smrkci in v komentarju zapisali ali mesto, ali kraj, ali pa mogoče državo, skaj so smrkci. Jutri ob med 7 in 8 žrebamo, torej seveda nagrajenca, še prej predstavimo državo, v katero smo se odpravljali. Jaz sem se zafrknil, ker sem rekel državo. Kukorkoli, upam, da se boste igrali z nami in upam seveda, da boste znali odgovoriti na vprašanje.
1: Kam se danes odpravlja mikrotep? Radio
0: 94. Sam še na stvar, ne kopirati vseh komentarjev od spodi, ker ponavadi je narobe.
2: Mega pohištvo Pivka.
3: Je čas za novo kuhinjo. Potem obiščite salon kuhin Mega pohištvo v Pivki, kjer vam nudijo vrhunske nemške kuhinje izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih še v maju, se vam za naročila do konca meseca nudijo visoke popuste, podarijo pa vam tudi 3D izriz, dostavo in montažo. Obiščite Mega pohištvo v Pivki in si oglejte največjo razstavo vzorčnih kuhin v regiji.

Lola Young in Messi. 8 jih manjka do 9. Rado 94 na tej strani. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Še postojsko porodnišnico sem vam dolžen oziroma novice iz tiste prekrasne ustanove, v kjer se rojevajo nova življenja. Naš dve deklici so imeli v zadnjih 24 urah pa še enega fanta. In sicer blažen med ženami ne bo ostal tlele doma v Postojni, no punčki pa šibata prva v Logatec, druga pa v Ajdovščino. Iskrene čestitke vsem novopečenim staršem. Ne. Zdaj mi upamo, da bodo ti otroci in zdravi in da bodo čim bolj živahni in da bodo tudi kaj pojokali. Tudi tu moraš, razumeš, da skozi, ker če ne je brez veze, če je mulc preveč priden. Brez veze, preveč spiš. Tako da iskrene čestitke mamicam. Lej, svaka vam čast, mame. Ni tu kar tako zagotovo, ne, pa nimam pojma, kako je občutiti, ampak svaka čast. No pa seveda fotri itak, valjda. Teti, strice in vse, kar pride sraven. To je to za tole jutro, ker se mene tiče, mi se slišimo jutri zjutraj. Ne pozabiti seveda pogledati še enkrat namige za mikrotep. Jutri žrebamo, zadnja šansa je danes in pa seveda na novo objavljen teren, ko sem bil v bistvu smetar. Malo sem šel probat. Super je bilo, krasno je bilo. To je to, imejte fajn sredo še naprej z moje strani. Se slišimo. U Magnifico, hišica. Ta dobra.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Moj videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: bilo jutro z Radijem 94. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radiu 94.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci jo danes dalje iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike iztekel brez kandidata. Za vložitev predloga imajo dva tedna časa, v spredju pa je prvak SDS-a Janez Janša. Ta je s partnerji v NSI-ju in demokrati že v skladu ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra dva tedna. Umetna inteligenca pa bo na Instagramu lovila mlade lažnivce. Meta uvaja junija strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo po novem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti. Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu. Temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23, jutri se bo jasnilo.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žaral po slovilni vežici od 10. ure dalje. Žalujoči sin Janko in nečak Matjaž z družino.

0: Meni, prosim. Restauracija Erasmus, telefon 05-700-2288.
1: Danes vam nudijo govejo ali koromačevo kremno juho, goveje ali mešane čevapčiče v lepini s kajmakom in mlado čebulo, segedin golaš in krompir, njoke ala matričana, kebab krožnik in pomfri, ocvrt sir in francosko solato, purani ali svinski dunajski zrezek in pečeno zelenjavo, pico.
0: Meni, prosim. Restauracija Erasmus, telefon 05-700-2288.

0: Vabljeni na Maj pod snežnikom 2026. V soboto 9. maja ob 19. uri v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu. Večer odlične glasbe, okusov in druženja. Nastopajo emoski tamburaši, Denis Zajc, Lukavi Luka, Šmentane muhe ter gostje iz Bihača, tamburaški sestav Bedem. Po koncertu sledi druženje ob kraškem pršutu in vinih kleti vina Kras. Vstopnice so na voljo v Ticu oziroma v turističnoinformacijskem centru in v knjižnici v Starem trgu. Ne zamudite, se vidimo pod snežnikom.
1: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.
2: Oh boy.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
1: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se njima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.

0: Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
1: Župan občine Pivka Robert Smrdel je na včerajšnji novinarski konferenci strnil številne investicije v minulem letu in izpostavil več projektov z Direkcijo za infrastrukturo. Pri tem izstopa gradnja pivške obvoznice v vrednosti približno 30 milijonov evrov, s katero bi razbremenili center mesta. Občinska uprava predvideva, da bo dokumentacija pripravljena do jeseni, zdaj poteka parcelacija pred odkupom potrebnih zemljišč. Pivški župan pravi, da bo skupaj z gradnjo obvoznice nujna prenova Snežniške ceste. Pri tem je delež občine slabih 30% vrednosti investicije. Pomemben projekt bo tudi rekonstrukcija ceste Goriče-Kav čez Vremščico, ki ga želijo izvesti z divaško občino. Občina Pivka bo pristopila še k rekonstrukciji ceste Zagorje-Parje. Ob glavni cesti pa želijo poskrbeti predvsem za primerno in varno ureditev določenih križišč in prehodov za pešce.
2: Skupaj s kolesarskimi, zato da bi kolesarsko od Selc povezali lahko pol proti Parjem. Ker mi imamo Pivka-Selce, Pivka-Parje, vmes pa nemamo povezave. Je pa to zahtevna investicija, no, ampak imamo ne zdaj nekako načrt, kako to zadeva spraviti skozi.
1: Je povedal pivški župan in dodal, da pa je vzpostavitev dodatnih kolesarskih poti vezana tudi na nadgradnjo železniške povezave. Pri tem občinska uprava že zdaj razmišlja za bodoče cestno-prometne povezave.
2: Z uporabo recimo teh opuščenih predvidenih tirov, predvsem v liniji proti Divači, pa tudi proti Postojni, da se to v neki meri izkoristi, po drugi strani pa da se znotraj do teh navezav, pa tisto, kar že imamo narejeno, da se kolesarske predvidi in da se ti koridori jasni, predvsem pri rekonstrukcijah državnih cest, da se pol to stvar tudi hkrati umešča zraven in da imamo tehnične rešitve, ki so ok.
1: Je pa občina na predlagani prostorski načrt za nadgradnjo železnice podala tudi svoje mnenje. Predlagana je namreč gradnja novega postajališča Pivka Center, ki bi bilo postavljeno bliže središču mesta.
2: In je tukaj potrebno precej stvari narediti zato, da ne bo tu problem, ampak da se tu vzame kot neki ziv za neki plusov. Ker ta ženska postaja ni rečeno, da je lahko slaba ta premik, lahko se ga pač proba izkoristiti. Zagotovo se bolj premakne k centru Pivke, ta ženska postaja. In je treba najdeti način, kako to čim bolj izkoristiti, tudi mogoče prometno najdeti neke rešitve za to, da se te opuščene dele proge pokoristi. Skratka, tako proga se premika ali pa usklajuje ali pa neki na njej dela vsakih 200 let in je treba res tukaj s pametjo stvari se lotiti.
1: Občina Pivka je že naročila urbanistično zasnovo. To bo strokovna podlaga, na katero bodo ob razgrnitvi možne javne pripombe.
0: Regijski dogodki na Radiu 94. Ostanite z nami.

0: Še več lokalnih novic v nadaljevanju.
1: Slovenijo v tem tednu prečka ekstremni športnik Vid Štuhec v okviru projekta Kilometri za prihodnost teče za dober namen. Njegov cilj ni le premagovanje kilometrov, temveč zbiranje sredstev za mlade športne upe. Danes bo tekel skozi naše kraje. Etapo tretjega in predzadnjega dneva bo namreč zaključil v Postojni. O podrobnostih projekta in njegovih začetkih smo se pogovarjali z bivšim slovenskim olimpijcem, ki je eden od organizatorjev in pobudnikov projekta, Ivanom Trajkovičem.
2: V bistvu je lani Vid prej rana, cirka 50 km okoli Triglava, je rekel, da ni zdaj prišel svež v cilj, ampak je bil relativno dobro se je počutil, glede na to, da je ova prva takšna, bom rekel, neka ultra preizkušnja na tekmovanju. In je potem prišel na idejo, da bi se s tem malo bolj tudi resneje ukvarjal, je pa dobil idejo, da bi mogoče pretekel Slovenijo. Glede na to, da Vid že vrsto let dela v športni agenciji Pro Helium in se ukvarja prav tako ne samo z vrhunskimi športniki, tudi z mladimi v sklopu športne akademije in zavoda, pa je rekel, da bi to lahko združil z neko dobrodelno noto, da pomagamo mladim športnikom, tako tistim iz socialno ogroženih okolij, kot tudi tistim, ki so, bom rekel, na neki poti do vrhunskosti, pa jim malo manjka.
1: Konec lanskega leta so strnili glave in začrtali traso, ki bo diagonalno prečila celotno Slovenijo v štirih etapah.
2: Prva etapa je potekala v ponedeljek in bila iz Hodoša do Maribora. Štartal je dobesedno na meji z Madžarsko. Ta etapa je, kot je sam povedal, presenetljivo dobro šla, slabih 80 km, ni bilo toliko višincev, mislim, da okoli 300 metrov, če se ne motim. Potem druga etapa iz Maribora proti Trojanam. Ta, mislim, tudi sam je rekel, da je to najzahtevnejša etapa, okoli 900 višincev, najdaljša tudi 97,5 km pričakuje nekje in bo tekel kar veliko časa. Tretja etapa, torej današnja, je od Trojan do Postojne, cirka 85 km in potem pa še zaključna slabih 80 km oziroma 75 od Postojne do Pirana. Se pravi, vse skupaj je nekje okoli 330 km.
1: Danes bo v središču pozornosti Postojna.
2: Koliko vem, je zaključek na stadionu Postojni, se pravi, tekel bo tudi čez center do stadiona, tam je potem seveda takoj ga čaka regeneracija, rehabilitacija, saniranje kakšnih težav ali poškodb, spanje, da se potem pripravi na zadnjo etapo.
1: Cilj projekta pa ni samo zbiranje sredstev, ampak ozaveščanje ljudi o pomembnosti športa.
2: Na različne načine želimo spodbuditi Slovence, da glede na to, da je šport, bom rekel še posebej v mladih letih, lahko ena res lepa in zdrava zgodba, kako mladi preživljajo prosti čas, vidimo dan danes se tudi s pojavom elektronike in socialnih omrežij se gibalne sposobnosti, bom rekel, otrok nekako znižujejo, zmanjšajo, želimo jih spodbuditi k nekem zdravem otroštvu in seveda tudi pomagati, če hočejo tudi več, se pravi na poti do vrhunskosti. Organizirali smo tudi dva aktivacijska dogodka v Mariboru in v Celju na stadionih atletskih, kjer je ljudje lahko pomagali tako, da so sami pretekli, upisali te kilometre in potem na ta način tudi pomagali, glede na to, da imamo akcijo, da en kilometer je en evro, ki ga podjetja prispevajo, partnerska in sponzorska podjetja prispevajo. Potem tem zaključnem budžetu, seveda pa vsak lahko tudi donira z SMS-i, ključna beseda kilometri 5 na 1919 in da nekako tako pomagamo mladim, kot spodbudimo tudi ostale, da se rekreirajo in odtečejo in naredijo nekaj za sebe.
1: Če boste danes videli Vida Štuhca v akciji, ga seveda podprite in skupaj lahko pomagamo mladim slovenskim športnikom uresničiti njihove sanje.
3: Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.

0: Radio 94, ker smo tukaj doma. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju potresu v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Španija pa bo dovolila pristanek ladje MV Hondius, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Križarka s 150 ljudmi je več dni ujeta pred afriško obalo, potem ko so trije potniki zaradi bolezni umrli. Po posredovanju Svetovne zdravstvene organizacije bodo ladjo sprejeli na Kanarskih otokih, kamor naj bi prispela v 4 dneh, točnega pristanišča pa še niso določili. Zdravstvene oblasti medtem stroge karantenske ukrepe še usklajujejo. Slavni ameriški igralec John Malkovich pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo vročil notranji minister Davor Božinovič, zvezdnika pa je sprejel tudi premije Plenković. Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90 filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegov pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta Ozal. Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri se bo jasnilo.
2: Mi pogledamo še, če te temperature držijo. V Ljubljani imajo 15 stopinj, v Mariboru toplih 20, v Kopru 16, v naših koncih pa v Postojni 13, v Cerknici 14 in v Ilirski Bistrici 12 stopinj. Dobar dan. Gremo še na ceste. Dobra 2 km zastoja beležimo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbor Komanda in vozom Postojna proti Kopru pred delovno zaporo. Sicer pa promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notransko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.
4: Vaša najboljša družba danes na Radio 94. Sara Kržič. Radio
2: 94. Dobar dan, že tretji dan zapored se družimo in prav fino se imamo, kljub vremenu. Zdaj že vemo, da je vsak dan svetovni ali pa mednarodni dan nečesa, no danes je mednarodni dan brez diete, tako da si lahko privoščite, če ste

Jaz nočem bit Mona, o mama. Ja, nekaj res, tip je imel na vsak način zanimivo življenje, imel tudi zanimivo ime, rekli so mu Rutko, Plavutko. In to vse zaradi nekega dogodka, ko ga je na gradbišču avtoceste Postojna Ljubljana povozil valjar in ko so ga vlekli izpod tistih

Jaz nočem bit Mona, oh mama. Jaz sem bil presenečen, kako dobro se je izvlekel iz vsega tega, ne. In ko sem v bolnici v Ljubljani kliničnem centru na mesto noge dali plavutko, je rekel, da se v bistvu kar dobro počuti in še plava hitreje, kot je plaval do takrat. In potem je še dodal. Ima že več kot 30.

jaz nočem bit Mona, oh mama. Temeno v zim si je stolko malo leda na Cekluškem jezeru in treniral za občinsko prvenstvo v plavanju. Takrat je bilo okrog veliko italijanskih lovcev in ko so slišali čofotanje na vodi, so rekli, varakeče!

Najbolj ga je bolelo to, da je dobil tri lukne v čelo od tuje roke, ampak pomagal se je sam kot vedno, tokrat z domačim žganjem iz velikih blok, zlil si ga je na rane, krasti so hitro odpadle in ko smo vprašali, kako se počuti, se je rad pohvalil takole.

Danes živi v majhni hišici na obali Cerkniškega jezera z ženo in 17 otroci. Postal je dan potem, da si je skupaj z bradavicami izžgal tudi AIDS, zmagal na občinskem prvenstvu v plavanju, obesil plavutko na klin in danes o sebi pravi takole.

0: Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred Zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.
1: Obvestilom dodajemo še enega. Naša poslušalka od včeraj pogreša psičko Bibi na območju Zaplane. Bibi je prijazna psička, bernska planšarska ovčarka, ki jo domači nestrpno čakajo. Če ste jo opazili,

imate kakršno koli informacijo, prosimo pokličite na 031-821-742. Izgubljena Bibi torej na območju Zaplane 031-821-742.

0: Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijave na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.

0: Iz italijanskih ritmov pa gremo v našo regijo. Glasovanje Ona ali on bo na vrsti čez slabih 10 minut in štejejo samo glasovi, ki jih prejmemo v glasovalnem terminu. Iščemo dejanje leta 2026 in aprilski trije kandidati so Neva Šemrov, Matic Štenberger in Florjan Poljšak. Neva Šemrov je vstopila že v tretji mandat, člani planinskega društva Postojna svoje predsednice ne izpustijo iz rok. Prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih, društvo je praznovalo pa že 80 let. Matic Štenberger je študent iz Vrbice, ki je pred leti postal najprostovoljec. Danes je delavec dijaškega in študentskega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev koprskega doma. Florjan Poljšak, oziroma poznate ga najbrž kot Cveto, ljubiteljski botanik in fotograf, je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik, spodbuja k spoštovanju in varovanju tega območja. Slišimo se torej čez ob 10:30, čez slabih 10 minut, ko se meni ne bo več zatikalo. Evo, gremo na glasbo.
1: Ona
2: ali on?
1: 2026.

0: Telefonika, vse za vaš dom in mobilnost.
1: Pri nas uredite pakete Neo za internet in televizijo ter vse ostale storitve Telekoma Slovenije. Hitro in enostavno na enem mestu.
0: Odkupimo tudi vaš stari telefon in vam ponudimo Reborn, obnovljene telefone, kot novi, preverjeni in z garancijo.
2: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Adio mare, in javi kaj, kako je tam pri tebi.
4: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaja vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: ali on?
1: 2026.
2: Ona ali on, iščemo dejanje leta 2026. V četrtem mesečnem glasovanju smo, iščemo tistega, ki bo najbolj prepričal vse v naši regiji v letu 2026. Ta teden glasujete v živo ob 10.30 in 14.30 do petka na 05 701 4x0, oddate svoj glas v živo. Prek SMS-a pa na nič čez 550 660. Ne pozabite na pravilo, en glas z ene naprave v vsakem glasovalnem terminu. Poiščite tudi spletno glasovanje na radio94.si. Tokratni kandidati so Neva Šemrov, Matic Štenberger in Florjan Poljšak, oziroma poznate ga najbrž kot Cveta. Spletno glasovanje posamezniku prinese največ 10 točk v seštevku glasov, tako da se vam najbolj splača poklicati na 05 701 4x0 ali poslati SMS na 05 550 660. Vedno smo veseli tudi vaših predlogov za kandidate in kandidatke. Posredujete jih kar v naš SMS nabiralnik, zapišete ime predloga in kratek opis, zakaj to osebo predlagate. Mi pa imamo nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Dobar dan.
2: Pozdravljena.
3: Ivanka iz Bistrice.
2: Ivanka iz Bistrice, dejte nas presenetiti.
3: Glasujem za Mateja.
2: Matica.
3: Matica je.
2: Seveda, zabeležen Matic.
3: Hvala.
2: Hvala lepa, nasvidenje. Še nekoga imamo. Dobar dan. Halo?
4: Dobar dan.
2: Pozdravljena.
4: Na tej strani. Iz Ilirske Bistrice kličem.
2: Tudi
4: iz
2: Ilirske.
4: Jaz glasujem za Matica Štenberger.
2: Velja zabeležen glas tudi za Matica. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Še nekdo je z nami, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Pozdravljena.
5: Dobro polje za Matica.
2: Za Matica, super, zabeležen tudi vaš glas, hvala lepa. Nasvidenje. Še nekdo je z nami, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Pozdravljena.
6: Tukaj Marijana iz Vrbice, stara mama od Matica, na glas za Matico.
2: Seveda, ta bi štel kar dvojno, če bi lahko.
6: Ja, lahko.
2: Velja. Hvala lepa. Nasvidenje. Tako, 05 701 4x0 ali SMS na 05 550 660. Matic Štenberger, kot ste opazili, Neva Šemrov in Florjan Poljšak oziroma Cveto so pa tokratni kandidati meseca aprila. Še malo pustimo odprte glasovalne linije. Minutko še. Neva Šemrov je že tretjič vstopila v mandat. Člani Planinskega društva Postojna svoje predsednice ne izpustijo iz rok. Prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih. Društvo pa je praznovalo že 80 let. Matic Štenberger, študent iz Vrbice, je pred leti postal najprostovoljec. Danes je delavec dijaškega in študentskega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev koprskega doma. Florjan Poljšak oziroma Cveto, ljubiteljski botanik in fotograf, je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik. Spodbuja k spoštovanju in varovanju tega območja, mi pa imamo nekoga na zvezi. Dobar dan, kdo je z nami?
7: Dobar dan, Marija tukaj.
2: Pozdravljena, Marija.
7: Ja, enako, zbor vas, kaj pada dež?
2: Pada dež, kaj pri vas tudi?
7: Ja, tudi malo, ja.
2: Tudi, ja, nimam okej.
7: Okay. Ja, gospoda Poljšaka bi.
2: Za gospoda Poljšaka je zabeleženo. Hvala lepa.
7: Ja, lep pozdrav, pa lepo
2: tudi vam, tudi vi, nasvidenje. Še nekoga imamo, dobar dan.
8: Dobar dan, jaz bi pa glasovala za Matica.
2: Za Matica, super, zabeležen tudi vaš glas.
8: Hvala.
2: Hvala in lep dan, nasvidenje. Še pol minutke počakamo, če se še kdo pogumi na 05 701 4x0. SMS-i pa tudi že prihajajo na 05 550 660. Lahko pa glasujete tudi na spletu radio94.si. Spletno glasovanje sicer posamezniku prinese največ 10 točk v seštevku glasov, tako da priporočamo klice v živo ali SMS-e vsak dan do petka ob 10.30 in 14.30. Še nekdo se je pogumil. Dobar dan, kdo je z nami?
9: Dobar dan, Špela tukaj. Špela.
2: Pozdravljena, Špela.
9: Za Nevo Šemrov bi glasovala.
2: Super, zabeležen glas za Nevo.
9: Aha, hvala,
2: hvala lepa, hvala. Lep dan, nasvidenje. Še nekdo je z nami, dobar dan.
10: Dobar dan, Marjan.
2: Pozdravljen, Marjan.
10: Matica.
2: Za Matica, super, tudi vaš glas je zabeležen.
10: Hvala, nasvidenje.
2: Hvala, nasvidenje. Še nekdo je z nami, dober dan.
0: Dober dan.
2: Pozdravljena.
0: Dragica, tukaj jaz bi glasovala za gospoda Cvetota.
2: Za gospoda Cvetota velja, Dragica, glas je zabeležen. Nasvidenje. Tako, zdaj bomo počasi zaključili tokratno glasovanje ob 14.30, ponovno odpremo glasovalne linije, puščamo pa zdaj odprt še SMS nabiralnik 5 minut, Neva Šemrov, Matič Stenberger in Florian Polšak oziroma Cveto.
1: Ona ali on 2026.

0: Stara. Še starejša. Nova. Še novejša. Muzika na Radiu 94.
1: Stara, še starejša, pa danes tudi v nostalgično obarvenem trojčku. Maj je mesec ljubezni in to je tudi današnja inspiracija za 10 predlogov, ki vas čakajo na Facebooku. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, Every Breath You Take, Ljubi, ljubi, ljubi, Hungry Eyes, Zelene livade s teboj, I Just Called to Say I Love You, Kot nekdo, ki imel me bo rad, Missing You, Sonce pomladi in Total Eclipse of the Heart. Svoje tri favorite zapišite v komentar pod objavo, najbolj zaželjene tri pa zavrtimo po 13. Naš naključni trojček pa Green Day, Leteči odred in Shankrock.

Delam, kar paše mi, se v ozadju vrti slabe 4 minute, traja tale pesem, tako da imate čas, da delate, kar vam paše in si greste skuhat kavo, ker pol bodo spet šefi glavni. V družbi kave po šankrokih še 2 in kratki oglasi pred novicami ob 11.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Mandatarski stolček se vse bolj nasmiha Janezu Janši. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in Demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspe, lahko pride do novega poskusa, v skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev. Donald Trump je za zdaj ustavil ameriško vojaško spremljanje ladij skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik pravi, da so to naredili na prošnjo Pakistana, ki posreduje pri pogovorih med ZDA in Iranom. Po Trumpovih besedah pogajanja dobro napredujejo. Zanimivo pa je, da sta še nekaj ur prej ameriška ministra trdila, da se bo vojaško spremljanje ladij nadaljevalo. Pa še dobra novica za vse, ki radi obiščete britansko prestolnico. EasyJet bo od 26. oktobra znova vzpostavil neposredno linijo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, trikrat tedensko. Prve cene pa se gibljajo od slabih 41 evrov naprej. To bo že četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Mi pogledamo še, kako je s temi deževnimi temperaturami po državi. Na Jesenicah imajo 12 stopinj, v Novem mestu 20, v Novi Gorici 16, v naših koncih pa na Blokah in v Logatcu 13 stopinj, na Nanosu 9. Dober dan. Še na ceste poglejmo, 6 km zastoja beležimo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in vozom Postojna pred delovno zaporo, sicer pa promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
0: Radio 94, najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. Nič 5701, 4x0 in SMS, nič 65 550 660. Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Sara Kržič. Radio
2: 94. Kislo vreme in dobra glasba, tako da bi moralo biti razpoloženje še vedno pozitivno. Popoldne si lahko polepšate z vašo glasbo. Na Facebooku vas čaka 10 nostalgičnih predlogov za današnji glasbeni trojček. Svoje tri favorite zapišite v komentar, zmagovalne tri pa slišite po 13. brez čvekanja. Kar se tiče čvekanja v tej uri, pa rečemo nekaj o današnjem mednarodnem dnevu brez diete. Kulturni utrip bo na sporedu 11.30 in še mikrotepov na mig vam ponovim. Po današnjem mislim, da bo vse jasno. Zdaj pa gremo plesati.

0: Vega pohištvo Pivka.
1: Ste vedeli, da po vrhunsko kuhinjo po meri ni treba v Ljubljano? V salonu kuhin Mega pohištvo v Pivki vam nudijo vrhunske nemške kuhinje, izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih do konca meseca maja in si zagotovite kar do 55% popusta. Podarijo pa vam tudi dostavo in montažo.
2: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

What a feeling iz 80-ih, 22 čez 11. je 6. maj na koledarju mednarodni dan brez diete. Dan, ko si končno nehamo očitati tisti kos torte. No, ne vas imene zavete, ne gre za vojno proti zdravju, ampak za premirje z ogledalom. Poprečen človek v svojem življenju preizkusi kar 126 različnih diet, 95% pa jih dolgoročno spodleti. Večinoma ne zato, ker vi ne bi bili dovolj disciplinirani, ampak ker so diete biološko zasnovane tako, da niso dolgoročno vzdržne. Pravo ravnovesje najdemo tam, kjer se sreča ta pozitiven odnos do telesa in zdravje. Imeti rad svoje telo ne pomeni zanemarjanja, ampak ravno nasprotno. Svoje telo hranimo z dobro hrano in ga gibamo zato, ker ga imamo radi, ne zato, ker ga kaznujemo za tisto, kar smo pojedli včeraj. Namesto štetja kalorij danes rajo preštejmo razloge, zakaj se imamo radi, postavimo raznolikost teles in se spomnimo, da zdravje nima samo ene konfekcijske številke.

0: predem vas pustim v kulturni utrip, imam še eno obvestilo. Naša poslušalka od včeraj pogreša psičko Bibi na območju Zaplane. Bibi je prijazna psička, bernska planšarska ovčarka, ki jo domači nestrpno čakajo. Če ste jo opazili ali imate kakršnokoli informacijo, prosimo, pokličite na 031-821-742. Medtem, ko iščemo Bibi, pa prisluhnimo kulturnemu utripu, kjer izvemo, kakšen bo maj v Logaški knjižnici.
1: Kulturni utrip na Radiu 94.
2: Knjižnica Logate se je tudi letos pridružila regijski promocijski kampanji Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka do konca septembra.
3: Vsak, ki pride v knjižnico na trajnosten način, torej s kolesom, peš ali javnim prevozom, dobi potem eno nalepkico, zbira te nalepke. Ko zbere vse nalepke na kartončku, ga odda v knjižnici in potem s tem sodeluje v nagradni igri.
2: Za doživetje v ljubljanski urbani regiji še dodaja bibliotekarka Urška Orešnik in vabi k predzadnjemu tihemu bralnemu klubu pred poletjem, ki bo v torek, 12. maja ob 18. uri v prostorih stare knjižnice. Logaška knjižnica je minuli mesec pripravila prikaz, kako iz slikanice nastane animacija. Ta mesec pa vabi k dvodnevni delavnici animacije v okviru projekta Dobimo se na igrišču lokalne akcijske skupine s ciljem. Delavnica bo 13. in 14. maja med 15. in 18. uro.
3: Na dvodnevno delavnico animacije vabimo mlade stare od 10 do 15 let in sicer bo potekala v dveh sklopih. Prvi dan bodo predstavljene tehnike in potek dela, kako se sploh pač dela, animira. Drugi dan pa bo dejansko praksa, ne? Bodo poskusili nekaj animirati.
2: Prijave zbirajo na prireditve afna.kniznica.logatec.si. 20. maja pa bo predavanje in predstavitev knjige Sanele Perešuti.
3: Poročene Perešuti prej Banovič, najbrž jo tako večina ljudi tudi pozna po njenih zabavnih, ampak tudi predvsem inspirativnih govorih, ki so zaokrožili po spletu, je tudi avtorica knjige Spodbude, v kateri spregovori o mentalnem, psihološkem zdravju, v odnosih, predvsem odnosu do sebe in odnosih do drugih.
2: Predstavitev bo v veliki dvorani Narodnega doma Logatec. Urška Orešnik 23. maja vabi na pomladno izvedbo izmenjevalnice Prevetrimo omare, v okviru katere bodo na voljo tudi odpisane knjige v bukvarni. Starši pa svoje malčke spomnite, da je rok za oddajo zloženk predšolske bralne značke ponedeljek 11. maj. Ob zaključku predšolske bralne značke in sezone pravličnih uric so vabljeni na predstavo.
3: Vabimo na predstavo, kako objeti ježa v izvedbi in produkciji pripovednega gledališča Gospodične bazilike. No, ta predstava bo potekala na ploščadi pred knjižnico Logatec v petek 29. maja ob 17. Primerna je za otroke od 3. leta dalje in traja 35 minut. Če pa bo slučajno slabo vreme, pa bo predstava potekala v veliki dvorani Narodnega doma.
2: Opravljena predšolska bralna značka sicer ni pogoj za obisk predstave. Uporabniki Logaške in Hotenske enote pa si kar zabeležite 22. maj, saj bosta tistega dne enoti izjemoma zaprti zaradi strokovne ekskurzije.
4: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

0: sono altro che l'uso.
1: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
2: Sreda 6. maj 2026 in tokratni napovednik dogodkov, ki ga začenjamo s cerkniškim bralnim klubom, sestal se bo danes ob 17.30 v knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica. Lovska kulturna prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine Klic na lov in predavanje o lovskih šegah in navadah, bo jutri ob 17. uri v Notranjskem muzeju Postojna. Turistično društvo Pivka letos obeležuje 30 let delovanja. Odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo jutri ob 18. uri v Krpanovem domu Pivka. Odprtje fotografske razstave Arzenal dediščine 20 let v Parku vojaške zgodovine Pivka bo v petek ob 15.30. Glasbena šola Ilirska Bistrica organizira dan odprtih vrat, ki bo v petek ob 16. uri. Osrednja prireditev o prazniku občine Pivka bo v petek ob 17. uri v Krpanovem domu Pivka. Odprtje letne razstave likovnega izobraževanja pod mentorstvom akademskih slikark Stanislave Sluge Pudobske in Carmen Bajec bo v petek ob 18. v Medgeneracijskem centru Gabr v Starem trgu pri Ložu. Otvoritev razstave Staša Kleindiensta z naslovom Pasji časi bo v petek ob 19. uri v galeriji Hiše kulture v Pivki. Odprtje prvega majskega likovnega salona članov društva likovnikov Logatec pa bo v petek ob 19. uri v stekleni galeriji v Logatcu, ki je del športne dvorane Logatec.
1: To je bil kulturni utrip na Radiu 94.

0: Hej ti.
1: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
1: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si.
2: Tako se pridružite naši ekipi. 7 minut manjka do 11. Tisti moment, ko vam ponovim današnji mikrotepov namig, oziroma vam ponovim kar vse tri. Današnji je smrkci. Pridružil se je fantu, ki lula, in kolesarjenju. Najbrž je pa danes že vse jasno. Svoj odgovor zapišite v komentar pod eno mikrotepovih objav na naših družbenih omrežjih. Če tam niste prisotni, pa kar pogumno v SMS nabiralnik na 0655560. Jutri pa seveda poslušajte Radio 94, ko vam jutranja ekipa razkrije destinacijo, pove več o njej in podeli tokratno nagrado. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, čez 7 minut pa sveže novice.

0: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Za male razgrajače, najboljše igrače, vse dobiš takoj,
7: kje?
6: Na Unikator,
8: vse igrače planeta,
6: izbiraš preko spleta, pridi tudi ti,
9: na unikashop.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Bo Slovenija maja dobila novo vlado? Začenja se drugi krog iskanja mandatarja, potem ko Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala kandidata. Do 19. maja lahko predloge vložijo tudi poslanci, glasovanje pa bi lahko sledilo 22. maja. Najverjetnejši kandidat ostaja Janez Janša. Če v drugem krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov parlamenta. Če pa tudi to ne uspe, gremo znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej. Za konec pa nekoliko slajša novica iz Nemčije. Eden najbolj znanih proizvajalcev bombonov, Haribo, je lani prodal rekordno količino svojih izdelkov. Svetovna prodaja se je povečala za 4,5%. V podjetju pa pravijo, da jim pomagajo novi okusi in dejstvo, da ljudje zaradi dragih cen čokolade vse pogosteje posegajo po sadnih žele bombonih. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
2: Mi poglejmo še temperature. V Celju imajo 18 stopinj, v prestolnici 16, letališče Portorož pa 17. V naših koncih 12, v Postojni in Ilirski Bistrici, na Cerkniškem jezeru pa 14 stopinj. Dobar dan. Poglejmo še na ceste. Zastoj beležimo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Sicer pa trenutno brez večjih posebnosti. Naj tako ostane. Srečno.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660. Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Sara Kržič. Radio
2: 94. Še v tej uri bom vaša družba in do konca našega druženja imate še čas za glasovanje v glasbenem trojčku. Na našem Facebooku vas ustrajno čaka 10 nostalgično zaljubljenih predlogov. Svoje tri zapišite v komentar, najbolj zaželjene pa slišite po 13. brez čvekanja. Mi bomo v tej uri končno posvetili nekaj besed seriji Prijatelji. Pred 22 leti so na današnji dan zaključili z zadnjo epizodo. 12.30 brez napotnice, kjer se posvetimo babicam, zdaj pa Billy Idol, Hot in the City.

Če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Na današnji dan leta 2004 se je v Ameriki ustavil čas. Po 10 sezonah, 236 epizodah in neštetih kofetih v Central Parku so se prijatelji poslovili z zadnjo epizodo The Last One. Številke so vrtoglave, finale je uživo spremljalo kar 52,5 milijona ljudi, 30-sekundni oglasni blok pa je stal rekordna 2 milijona dolarjev. Vsak od 6 igralcev je v zadnji sezoni za samo eno epizodo prejel milijon dolarjev plače. Po snemanju zadnjega prizora so studio številka 24 uradno preimenovali v The Friends Stage. Jennifer Aniston pa je kasneje priznala, da je bil finale tako čustven, da so snemanje večkrat prekinili, ker so se vsi igralci razjokali. Še danes, več kot 20 let kasneje, serija ostaja fenomen. Vem, da nekateri ne marate serij, kjer se igralci oziroma gledalci smejijo, drugi, tisti oboževalski pol, pa si jo je pogledal od začetka do konca večkrat. Jaz si zase upam trditi, da 10-krat.

0: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
1: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.

0: Brez napotnice, oddaja o zdravju na Radio 94.
1: Včeraj, 5. maja, smo obeležili svetovni dan babic, poklica z več kot 250-letno tradicijo na Slovenskem, ki je danes upisan tudi na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Babištvo ima v sodobnem zdravstvenem sistemu pomembno in samostojno vlogo, čeprav ga javnost pogosto še vedno povezuje predvsem z asistenco pri porodu. V resnici pa gre za strokovno področje, ki vključuje celostno spremljanje ženske v različnih življenjskih obdobjih. O pomenu in vlogi babištva se pogovarjam z diplomirano babico Moniko Bergoč-Rebec z bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo. To je najlepo pozdravljeni in čestitke ob vašem dnevu.
2: Dobar dan, ja, hvala lepa.
1: Za uvod, kako bi danes vi opredelili babištvo kot zdravstveni poklic?
2: Babištvo se v bistvu opredeljuje kot samostojen zdravstveni poklic, ki je reguliran in z nedavnim sprejetim zakonom o zdravstveni negi in babištvo tudi enakopraven poklic z drugimi poklici v zdravstvu. Babice smo v bistvu samostojne strokovnjakinje, ki smo usposobljene za celostno obravnavo žensk, ne, in njihovih otrok ter družin, tako kot ste rekli, čez vsa življenjska obdobja. Tako da naše delo ni omejeno le na porod, vključuje tudi preventivo v ambulantah, svetovanje in pa tudi vzgojo za zdravje.
1: Kaj bi rekli, kaj je tisto najtežje pri vašem delu?
2: Najtežje je, da v bistvu zagotovimo ženskam neko izpolnjujočo izkušnjo, konkretno poroda, ne, ker smo ravno v porodni, pa v bistvu najti tudi nek balans med še vedno varnim porodom, da je varno za otroka in za žensko in pa tudi, da je v bistvu zadovoljna. To nek balans v bistvu najdeti, ker sodobne ženske niso več zadovoljne samo s tem, da mi nudimo neko strokovnost, moramo biti tudi dovolj fleksibilne pa jih podpirati v individualnih željah, ko vsaka ženska ima želje, ne, nekatere si želijo totalno naravnega poroda, druge so čist kontra in potem moramo najti zdravo pamet uporabiti in v bistvu vseeno ponuditi, da so zadovoljne.
1: Ravno to sem želela vprašati, kakšne smo sodobne porodnice. Ne? En kup informacij dobimo tako na socialnih omrežjih, forumih, en kup na svetu, ki pa ne prihajajo ravno vedno od strokovnega osebja. Kako izluščiti tisto, kar je res strokovno, kar je varno?
2: Ženske so v bistvu kar dost se podučijo, kar se poroda tiče. Mislim, da zdaj so kar kritične do teh informacij, no, načeloma kar, tako da znajo najdeti nek kredibilen vir in se v bistvu informirajo kar na dobrih virih. No. Drugače, najbolj zanesljiv je preko tehle organiziranih šol za starše, recimo, ki jih imamo tudi pri nas, pa neposredno pri nas. Ne. Imamo možnost tudi individualnih pogovorov z babicami, tudi zdravniki, tako da če ženske si želijo dodatnih informacij, je to pri nas lahko dostopno, prve roke preverjeno.
1: Monika, hvala za enkrat, privoščiva si glasbeni predah, v nadaljevanju pa tudi o tem, zakaj je babištvo prepoznano kot del kulturne dediščine in kako se razvija v sodobnem času.

0: Brez napotnice, oddaja o zdravju na Radiu 94.
1: Še vedno poslušate oddajo Brez napotnice na Radiu 94 ob svetovnem dnevu babic, ki smo ga obeležili včeraj. Govorimo o pomenu babištva v sodobni družbi. Z nami prek telefona še vedno Monika Bergoč-Rebec, bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, sicer pa diplomirana babica. Monika, babištvo, kot sem že omenila, je bilo vpisano tudi na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Kako vi razumete pomen tega priznanja za stroko?
2: Babice smo kar zadovoljne, ponosne, da smo del tega. V bistvu gre za to, da se prizna babiško znanje kot neka posebna veda. Gre za potrditev, da babištvo v bistvu ni le veja medicine, ampak da gre za neko avtonomno vedo, ki ima svojo dolgotrajno tradicijo. Vpis na ta UNESCO seznam je potrditev našega dela, ki se v bistvu borimo proti medikalizaciji poroda in si želimo neke kontinuirane babiške oskrbe, ki bi bila deležna vsaka ženska.
1: Kako pa se babištvo danes razvija in prilagaja tam nekim sodobnim strokovnim smernicam?
2: Babištvo v tem času, ko zdravstvo postaja vse bolj digitalizirano in neko procesno usmerjeno, se še zmeraj trudimo, da ohranimo nek poudarek na individualnih potrebah posameznice. V bistvu smo babice avtonomne pri vodenju teh nizkih tveganih nosečnic in porodov in v bistvu s tem le razbremenimo zdravstveni sistem, tako stroškovno, kot razbremenimo zdravnike, tako da hkrati pa tudi pride do boljših zdravstvenih izidov. Po številnih študijah v bistvu je potrditev, da babiški model oskrbe prepreči veliko carskih rezov, zmanjša se uporabo umetnih popadkov, manj epizotomij in tako naprej. V bistvu smo neke varuhinje normale, no, in preprečujemo, da bi se porod preveč medikaliziral. Hkrati pa moramo biti dovolj kritične in prepoznati patologijo in pravočasno ukrepati.
1: Res se mi zdi, da upravljate en tak plemenit, zahteven, odgovoren poklic, po drugi strani pa sem prepričana, da vas vsako novo življenje napolni. Morda za mlajše generacije, zakaj se odločiti za vaš poklic kot prvo za izbiro študija babištva?
2: Ja, to je zelo specifičen poklic, tako da ni ravno za vsakega. Kaj naj rečem? Težko, ker mnogo študentov oziroma študentk bolj jih je večno. Se tekom študija premislijo, pa jim delo v porodni konkretno ni všeč, videti, da je zelo odgovorno delo, naporno, psihično. Tako da, kaj reči, ne vem, gre za v bistvu potem, ko se vse na koncu srečno konča in ko imamo zdravo mamo, zdravega otroka in v bistvu zadovoljno mamo in celo družino, se to poplača, vsa ta trud. Tako da ja, če želijo dati svetu nekaj, ne grejo za babce.
1: Monika, najlepša hvala za prijeten klepet, pozdrav vsem babicam in še enkrat čestitke.
2: Malenkost in hvala lepa.
0: Brez napotnice, oddaja o zdravju na Radiu 94.
3: 7. junij, Sveti Laurenc.
4: Vsak korak šteje.
3: Radio 94.

Naša poslušalka še vedno pogreša psičko Bibi, berensko planšarsko ovčarko na področju območju Zaplane. Prijazna psička, ki jo domači zelo pogrešajo in nestrpno pričakujejo, da se vrne domov. Če jo opazite ali imate kakršnokoli informacijo, prosimo pokličite na 031-821-742. Psička Bibi torej na 031-821-742. Pa zdaj prepuščam pesmi Weekend Vibes, mogoče je res malo nedeljsko danes, ampak nič za to. Radio 94 še naprej skrbi za dobro vzdušje, z dobro glasbo. Še nekaj minut pa imate, da si izberete svoje tri favorite za današnji nostalgično zaljubljeni glasbeni trojček. Sara se za danes in za ta teden poslavljam od vas, mikrofon predajam vaši popoldanski družbi Sabini, ki vam bo lepšala sivo popoldne. Čau!

Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaja vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal v ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD-ju med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg-Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s sostorilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so medtem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja na begu. Kaj točno je bil razlog za požig, za zdaj še ni jasno. Na družbenih omrežjih pa znova kroži video, v katerem je Zoran Stevanović pred letom in pol ostro kritiziral visoke plače politikov.
2: Kakšen drhal je to, friend boy, prav uno gabijo mi se. Plače funkcionarjev se bojo zdaj od januarja dvigale za nekatere več kot 60%. Pazi to, predsednica državnega zbora povišanje za 45% na 8800 bruto.
1: No, Stevanović danes kot predsednik državnega zbora prejema prav takšno plačo. Posnetek je postal viralen zaradi očitnega razkoraka med njegovimi besedami in sedanjo funkcijo, ob tem pa znova odpira razprave o politični verodostojnosti. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
3: Novicam ob enih bomo dodali še nekaj temperatur, v Ljubljani 15, v Kopru 17, v Mariboru 19 stopinj Celzija, v Cerknici 14, v Postojni in Ilirski Bistrici pa to sredino popoldne 12 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa nič drugače kot pestro. Okvare vozil so na primorski avtocesti, tam je oviran promet pred razcepom Kozarje proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med priključkom Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji pa so že na primorski avtocesti od počivališča Studenec Postojna proti Ljubljani. Če ste na cesti, srečno, strpno in kar se da previdno.
0: Radio 94. Tukaj doma.
4: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žaral po slovilni vežici od 10. ure dalje. Žalujoči sin Janko in nečak Matjaž z družino.

0: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Sabina Popek Simšič.
1: Ja, prav in lepo zdrav želi sredina popodanska ekipa Radija 94. Danes je en tak dan, da je fino, če smo nekje na toplem in seveda poslušamo radio. Z vami se do šestih družim Sabina in obljubim, da se bomo imeli fajn v tej uri. Zavrtimo glasbeni trojček, vaše izbrane tri. Ne pozabite pa, da je danes ob 14.30 tudi glasovanje Ona On. Ostanite z mano v družbi.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

0: Mega pohištvo Pivka.
1: Je čas za prenovo doma. V mesecu maju popusti na pohištvo Alples kar do 23%. Obiščite mega pohištvo v Pivki in si oglejte največjo razstavo pohištva v regiji in opremite svoj dom po super ugodnih cenah. V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled. Je doživetje.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660. Glasbeni trojček brez čvekanja na Radio 94.
2: Ja, čas je za napoved današnjega glasbenega trojčka in kot prvo ste izbrali pesem Every Breath You Take skupine The Police. Pogosto to velja za romantično balado, a jo je Sting napisal po razpadu zakona. Pesem pa pravzaprav govori o obsesivnem nadzoru in sploh ne o ljubezni.

Pa še ena lepa zimzelena slovenska uspešnica Zelene livade s teboj skupine 12. nadstropje sledi kot druga v današnjem glasbenem trojčku.

0: Kot tretja pa še hit Total Eclipse of the Heart pevke Bonnie Tyler, ki jo je napisal legendarni Jim Steinman, ki je želel ustvariti skoraj filmsko dramatično balado, no pesem je leta 1983 postala svetovni mega hit in še danes velja za eno največjih balad vseh časov. Kot tretja torej Bonnie Tyler. Glasbeni trojček brez čvekanja pa res sledi kmalu.
1: There's nothing I can do, a total eclipse of the heart.
2: To je bil glasbeni trojček na Radiu 94.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
1: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
1: Čas teče, spomini pa ostajajo. Komu poskrbi, da so grobovi vaših bližnjih vedno urejeni? S čiščenjem, zasaditvijo, obrezovanjem in z dostavo cvetličnih aranžmajev. Zanesljivo, skrbno in spoštljivo. Komus. Z mislijo na tiste, ki jih ni več.

To je bil glasbeni trojček na Radiu 94. Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Brez problema jim rečemo dedki na glasbeni sceni, ker skupina Rolling Stones pa je res na sceni že od leta 1962 in verjeli ali ne, izdali bodo nov album. Priljubljena angleška skupina Rolling Stones je napovedala izid novega studijskega albuma z naslovom Foreign Tongues, ki bo izšel 10. julija. Njihov 25. studijski album po vrsti bo izšel manj kot 3 leta po izidu albuma Hackney Diamonds, ki se je uvrstil na vrhove lestvic v več državah in prejel tudi številne pohvale kritikov. Novi album ujame zvok skupine, ki ga poznate in imate radi, zakoreninjen v bluzu, kantriju, roku in klasičnem pisanju pesmi Stonesov, so zapisali v objavi na družbenem omrežju Instagram. Na objavljen video posnetek prikazuje pevca Mika Jaggerja in soustanovitelja benda Keitha Richardsa, oba stara 82 let, ter 78-letnega basista Ronija Wooda, medtem ko ustvarjajo v snemalnem studiu. No, skupina je dobila ime po pesmi Rolling Stone, blues legende Muddyja Watersa, ko so jih leta 1962 po telefonu vprašali za ime benda. Pred prvim nastopom je Brian Jones na tleh opazil ploščo Muddyja in improvizirano odgovoril The Rolling Stones. No, vse ostalo pa je seveda zgodovina. Mi zavrtimo zdaj v kontekstu eno njihovo uspešnico iz zgodnih let, ki nosi naslov Satisfaction.

0: Hiti, ki jih ne moremo pozabiti. Na vašem radiju, Radio 94.
1: Pa še eno pasje obvestilo. Naša poslušalka od včeraj, torej 5. maja, pogreša psičko Bibi na območju Zaplane. Bibi je prijazna psička črno-bela rjave barve, ki jo domači nestrpno čakajo. Če ste jo opazili ali pa imate kakršnokoli informacijo, prosimo pokličite na telefonsko številko 031-821-742 in seveda držimo pesti, da se psička Bibi čim prej vrne na domač naslov.

0: Pozor, akcija meseca pri Telefoniki.
1: Izberi novi Honor 600 Lite 5G ali prestižni Honor Magic 8 Pro 5G po znižani ceni in prejmi še 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Ampak pohiti, zaloge so omejene.
2: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-88-2288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. No, Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslanca pravi, ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Premijer Kanarskih otokov pa križarki, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus, ne dovolil plutje na njihovo ozemlje. Potem, ko so španske oblasti že pripravile protokol za sprejem in zdravstveno oskrbo, se je oglasil predsednik Kanarskih otokov in odločitev zavrnil, saj najprej zahteva nujno srečanje s premijejem Sančezom. Na ladji z okoli 150 ljudmi so zaznali več okužb, trije so že umrli. Potrjen je sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češenj, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše. Popoldne bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
0: Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.
2: Preverili smo tudi temperature izmerjene ob 2 v Sežani, 14 v Kočevju, 16 v Ljubljani, 15 stopinj Celzija, na Blokah in v Postojni 12, v Podnanosu pa to sredino popoldne 15 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa bi lahko rekli nič novega, zastoji ustrajajo in ostajajo, nesreča pa se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici, tam je oviran promet na uvozu Ljubljana jug proti Malencam, ovira tudi zaradi okvare vozila na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani, zastoji pa ustrajajo na štajerski avtocesti proti Ljubljani in proti Mariboru ter na primorski avtocesti od počivališča Studenec Postojna proti Ljubljani. Če ste na cesti, srečno, strpno in kar se da previdno.
0: Radio 94 širi svojo ekipo.
3: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
3: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijave na marketing@radio94.si.
3: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.
2: Se tudi vam ena ura hitro obrne, meni ja, in družimo se že drugo uro. Ne pozabite na glasovanje o 14:30, ona on, 10 minut kasneje preverimo, kaj se dogaja v hribih, pred tem pa še, zakaj naj bi moški slabo vplivali na okolje.

Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

0: A ste morda slišali za raziskavo, ki pravi, da naj bi moški slabo vplivali na okolje? No, nova mednarodna raziskava kaže prav to, da imajo moški v povprečju večji negativni vpliv na okolje, hkrati pa pogosto kažejo manj skrbi za podnebne spremembe. Pri analizi je sodelovalo več kot 20 znanstvenikov iz 13 držav, pregledali so obstoječe študije o podnebnih spremembah in jih povezali z vedenskimi vzorci moških, poroča Euronews. Raziskovalci ugotavljajo, da imajo moški v povprečju zaradi svoje potrošnje večji ogljični odtis kot ženske, predvsem kar zadeva uživanje mesa, potovanj, prevoza in turizma. Ena od raziskav izvedena lansko leto med 15 tisoč ljudmi v Franciji je tudi pokazala, da moški zaradi prehrane in prevoza povzročijo 26% več onesnaženja kot ženske, no moški pa naj bi pogosto izražali manjšo zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb, so manj dejavni pri okoljskih politikah in manj pripravljeni spreminjati vsakodnevne navade. No, študija izpostavlja tudi dejstvo, da moški pogosteje zasedajo vodilne položaje v težki industriji, kmetijstvu, kemični industriji in drugih panogah z velikim vplivom na okolje. No, dragi moški, ni pa vse tako črno, ali pa so želeli samo malo oblažiti težo te raziskave, ker na koncu so zapisali, da številni moški po svetu vseeno aktivno sodelujejo pri okoljskih pobudah in prizadevanjih za bolj trajnosten način življenja. Zagotovo pa je to ena taka dobra podlaga za res, res sočno debato.
1: Pa kaj pol, če pada dež? Se imam mrelo.
2: Vedno na suhem. Radio 94.
0: Ja, z nami ostajate vedno na suhem, dobrih 20 minut po drugi uri je in ne pozabite, ob pol treh sledi na Radiu 94 glasovanje On.

0: Ona
1: ali on
0: 2026.
2: No, po prvomajskih praznikih je čas, da oddate svoj glas že kar v četrtem mesečnem glasovanju akcije Ona ali on. Iščemo dejanje leta 2026. Ta teden glasujete v živo ob 10:30 dopoldan in ob 14:30 popoldan do petka na telefonsko številko 05701 4x0 in prek SMS-a na številko 05550660. Ne pozabite na pravilo en glas z ene naprave v vsakem glasovalnem terminu. In danes ste res pridni, telefoni že zvonijo. Kdo je z nami? Dobar dan, želim.
3: Dobar dan, Breda na tej strani.
2: Breda.
3: Glasujem za Matica Štenberger.
2: Matic Štenberger je dobil vaš glas. Lepo popoldne vam želimo iz studija Radija 94 in seveda še preden sem lahko povedala, kdo so kandidati. Telefoni že zvonijo. Dobar dan, želim. Kdo je z nami?
4: Dobar dan, dobro polje, Vesna.
2: Vesna, živjo.
4: Matica Štenberger.
2: Tudi od Vesne je Matic dobil glas. Da, lepo popoldno.
4: Dobro polje, je doma ven.
2: Seveda, boste glasovali za njega. Tako, lepo popoldne še naprej, lep. Srečno. In gremo naprej. Neva Šemrov, Matic Štenberger in pa Florijan Cvetopolšak so nominirani ta mesec. Telefoni pa res zvonijo, tudi SMS-i prihajajo. Dobar dan, kdo je
5: dobar
2: z nami?
5: Dan. Povejte. Ivanka z Bistrce, za Matica.
2: Tudi za Matica, Ivanka, glas ja. Je zabeležen. Hvala in srečno in gremo kar naprej. 05701 4x0 je naša telefonska številka. Še dobro minuto imate časa. Dobar dan, kdo je z nami?
6: Dobar dan, Tanja z Bistrca.
2: Tanja, živjo.
6: Živjo.
2: Komu gre vaš glas?
6: Mamatici itak,
2: dobro, zapisano. Lep pozdrav in srečno se slišimo. Gremo naprej, 05701 4x0. Res ste danes pridni, to me izjemno veseli. In kdo je z nami? Naslednji, dobar dan.
7: Dobar dan, dobar. Želim Marjana za Matico, stara mama.
2: Stara mama Marjana, jak vaš glas je zabeležen, seveda. Lep pozdrav ja, in srečno, da. Gremo naprej, še vedno imate slabih 40 sekund časa. Če boste pohiteli, boste oddali še kakšen glas. Dobar dan, kdo je z nami?
8: Dobar dan, Silva z Bistrce.
2: Silva, povejte.
8: Ma se ve, za koga.
2: Za Matica, zdaj že jaz
8: ma
2: vem.
8: Ma za mlaga kako?
2: Dobro. Hvala in srečno, hvala. Se slišimo in gremo naprej. Še nekaj sekund je, da oddate vaš glas. Še enega bomo sprejeli, seveda pa jutri glasujete naprej. Dobar dan, kdo je z nami?
9: Dobar dan, Majda po telefonu za Matica.
2: Majda, oddali ste zadnji glas danes, srečno, seveda pa boste vsi ostali imeli čas že jutri, dopoldan in še nekaj časa imate za oddajo glasu preko SMS nabiralnika.
0: Ona
1: ali on
0: 2026.

0: Planinske novice.
1: Tako kot vsako sredo je torej zdaj pravi čas za planinske novice in klepet z Valentino Posega iz Planinskega društva Postojna. In jaz vem, da Valentina je vedno fajn, a ne? In zato jaz vedno malo razmislim, kakšno vprašanje vam lahko postavim. In danes me zanima, če ste kdaj zaradi vremena recimo nepredvidoma ostali v hribih, dlje kot je bilo sprva planirano.
2: Ja, smo pa res enkrat v koči, ampak ti smo imeli enodnevni izlet, pa smo pa malo v koči počakali, bila je prijetna družba in tudi...
1: A to je potem fajn.
2: Ja,
1: to je potem čisto fajn.
2: Ja,
1: Valentina, povejte, kaj vse se je dogajalo. Verjamem, da je bilo pestro.
2: Ja, tako zdaj za nazaj, sicer nismo imeli kakšnih izletov, ne pa povem, da je Planinska zveza Slovenije dobila novega predsednika že ne dva tedna nazaj, to je Martin Šoler, ki je v bistvu tak zelo priznan planinc, alpinist, dolgo časa pa je bil tudi deloval v Triglavskem narodnem parku, tako da se mi zdi, da je to zdaj en tak fajn premik, no, in upamo, da bo seveda teklo vse naprej, tako ko mora. No, to soboto imajo pa naši turni kolesari izlet in sicer z slovom Ob Dragoni do Dragonje. Dobijo se ob 9 v Krkavčah. Tura je kar zahtevna, se pravi, oni to označujejo z oznako V3 za vzpon, S3 za spust. Je pa to tak zelo razgiban istrski teren, male makadama, malo asfalta, poljske poti in nekje 33 km, vse skupaj bo pa ene 4 ure s postanki kolesarjenja. Prijave pobira do petka Matej na številko 031 713 463 do 18. ure, no, ima napisano tako. Naslednji teden bomo imeli pa v soboto izlet na Soriško planino, bo pa v kratkem razpis dan proti koncu tedna, tako da se boste lahko naslednji teden prijavljali. Tako, to so glavno vse te novice, ne povem še, da Alpski botanični vrt letos praznuje 100 letnico, je pa odprt od 1. maja do 30. septembra vse dni, tako da tiste, ki zanima, vabljeni, to je seveda v Trenti in tam je veliko teh rastlinc, nekje 600 ali večjih imajo, tako da je zelo zanimivo. Poleg tega pa Planinska zveza vabi pa na dijaški tabor, ki bo avgusta, in pa mednarodni mladinski tabor v začetku septembra, to ne se pa tisti, ki jih zanima, kar na strani Planinske zveze Slovenije pozanimajo. Tako, to bi bilo to.
1: Torej, same dobre stvari se obetajo. Valentina, jaz vam želim lep preostanek te srede in lep preostanek tedna, se pa slišimo in ujamemo in poklepetamo že naslednjo sredo. Lepo se imejte.
2: Enako.
1: Hvala. Čau, čau.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Adio mare, in ja bi kaj, kako je tam prtjevi.
6: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.
7: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi skozi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
8: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
9: Naj vam v težkih trenutkih zadnjega slovesa od najdražjih ob strani stoji Komus. Posvetite se svojim mislim in čustvom, skrbi pa prepustite podjetju s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Naj bo čas zadnjega slovesa miren. Komus z vami tudi v najtežjih trenutkih.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam tudi v Lašegulam. Začenjamo v ljubljanski Šiški, kjer je 50-letnik z ostrim predmetom danes poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in ga tudi pridržali. Policija še preiskuje zadevo in ugotavlja vse okoliščine. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna novica smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so jo reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali s helikopterjem, so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. 3 tedne kasneje pa je dobila račun za dobrih 8000 evrov. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijski odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal. Ameriški igralec John Malkovich pa je postal hrvaški državljan. Odločbo mu je izročil notranji minister Davor Božinović, sprejel pa ga je tudi premijer Andrej Plenković. Malkovich pravi, da ima na Hrvaško lepe spomine, saj je državo že večkrat obiskal. Zdaj bo poleg filmskih vlog očitno igral še eno, vlogo Hrvata, in na Jadran se iz Amerike ne bo več vračal le kot gost, pač pa kot domačin. Popoldne bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodni, ko ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
2: Preverjamo temperature ob 3 v Ljubljani, 15 v Novi Gorici, 16 v Kopru, 18 stopinj Celzija, 12 stopinj pa to sredino popoldne v Logatcu, Postojni in tudi v Babnem Polju.

0: Če vam rečem, da sem vesela, da trenutno nisem v avtu, potem veste približno, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Okvara vozila na primorski avtocesti ovira promet pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani, tudi tam zaradi okvare vozila. Zastoji pa ustrajajo na štajerski avtocesti proti Ljubljani in proti Mariboru ter na primorski avtocesti na relaciji Ljubljana-Brezovica proti Kopru ter počivališče Studenec Postojna proti Ljubljani. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest tudi ustrajajo zastoji, še posebej na območjih delovnih zapor. Če ste na cesti, srečno, strpno in kar se da previdno.
1: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žaral po slovilni vežici od 10. ure dalje. Žalujoči sin Janko in nečak Matjaž z družino.

0: Vabljeni na Maj pod snežnikom 2026. V soboto 9. maja ob 19. uri v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu. Večer odlične glasbe, okusov in druženja. Nastopajo emonski tamburaši, Denis Zajc, Lukavi Luka, Šmentane muhe ter gostje iz Bihača. Tamburaški sestav Bedem. Po koncertu sledi druženje ob kraškem pršutu in vinih kleti vina Kras. Vstopnice so na voljo v Ticu oziroma v turističnoinformacijskem centru in knjižnici v Starem trgu. Ne zamudite, se vidimo pod snežnikom.
1: Mega pohištvo Pivka.
2: Je čas za prenovo doma. V mesecu maju popusti na pohištvo Alples kar do 23%. Obiščite mega pohištvo v Pivki in si oglejte največjo razstavo pohištva v regiji in opremite svoj dom po super ugodnih cenah.

0: Ostajate v dobri družbi Radija 94, no in današnji dan je bil izbran za svetovni dan harmonike, v Sloveniji pa so s tem glasbilom povezane seveda številne prireditve od veselic in narodno-zabavnih koncertov, pa vse tja do lokalnih praznovanj. Z mano pa je že Niko Poles. Niko, pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena in pozdravljeni vsi poslušalci.
0: In lahko rečeva, da Niko pa harmonika sta res dobra prijatelja. Koliko let že?
1: Moram kar računati, 27 let.
0: Dolga.
1: Prijatelja.
0: Dolga, lepa doba. Ja. Sta se vmes kaj skregala?
1: Ja, so tudi težki trenutki.
0: So tudi težki.
1: Tako prej,
0: vsaka veza, točno tako. Glede na to, da je danes uradno, torej svetovni dan harmonike, ste učitelj in tudi virtuos na diatonični harmoniki, zelo ponosni na to, da imate svoj dan?
1: Ja, zelo ponosen, da res, da tudi tu, kar delamo, delamo z veseljem in no, jaz tudi živim od tega.
0: Uh-huh.
1: In smerem bolje pa tudi harmonika med ljudmi priljubljena. No.
0: Pa tudi v bistvu, med mladimi, a ne? V zadnjih letih se mi zdi, da je harmonika postala izjemno popularna med mlajšo generacijo.
1: Točno tako je. V bistvu je že 20 let, 30 let se govori, ama mogoče ne bo več tako popularna naslednje leto ali pa čez 5 uh-huh. let. Ma vsako leto je bolj popularna, zaradi tega, ker vsak, ki jo igra, je tudi priljubljen pri prijateljih, v šoli, na vsaki žurki, na veselici, in tako da res je, harmonika se mi zdi povsod dobrodošla. No.
0: In verjetno je tudi povpraševanja za učenje harmonike v zadnjih letih precej več, kot ga je bilo?
1: Točno tako, ja. V zadnjih letih je, vsako leto je več povpraševanja. V bistvu vsi učitelji imamo tudi velik dela in v bistvu ne moremo niti vsega narediti, ker je toliko povpraševanja. No.
0: Kar je v resnici dobro za vse, dobro za vas kot učitelje, dobro za ohranjanje slovenske kulture in seveda ja. Dobro tudi za mlade, da se jim je harmonika končno priljubila. No, jaz sem malo prej prebrala, da harmonikarski nastopi zahtevajo tudi veliko koordinacije. Kaj je pri učenju harmonike za začetnike recimo največji izziv?
1: Največji izziv za začetnike je leva pa desna roka skupaj.
0: Uh-huh.
1: V bistvu ponavadi desna roka na diskantu lepo steče, basi lepo stečejo, pol pa kadar je za levo pa desno skupaj dati, tisti je najtežji izziv. Jaz zmerem rečem, da tisti, ki gre čez to stopničko, da da obe roke skupaj in zaigrajo na pesemco z levo pa desno stranjo skupaj, pol je že napredek. Smo že prvo stopničko osvojili. No.
0: Potem je že prva stopnička do ansambla, ne, Niko? No,
1: tako je, ja.
0: Iskrene čestitke seveda tudi z naše strani, da ste dobili vsi tisti, ki vam je harmonika ljuba, tudi uradni svetovni dan harmonike. Jaz vam seveda želim še veliko uspehov in da s harmoniko ostaneta dobra prijatelja še naprej.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Srečno in se zagotovo še slišimo. Mogoče, da je tudi skupaj kaj zaplešemo. Jaz harmonike ne igram, ampak plesala pa bi, če bo prilika.
1: Dobro, jaz pridem igrati, vi boste pa plesali.
0: Super, dogovorjeno. Srečno, Niko, lep dan še naprej želimo, seveda iz studija Radija 94. Ja, torej, svetovni dan harmonike je danes, 6. maj, posvečen pa je spominu na leto 1829, ko je takrat dunajski mojster Ciril Demjan uradno patentiral prvi instrument s tem imenom. Pobudo za mednarodno obeleževanje je leta 2009 podala Mednarodna konfederacija harmonikarjev, ki deluje pod okriljem UNESCO, da bi osvetlili tehnično kompleksnost in slokovno širino tega instrumenta. In zdaj malce harmonike na sredino popoldne, pa tudi nič hudega, a ne?

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Dobar dan. V Postojni bo danes popoldne dobrodelno in športno obarvano vzdušje. Rekreativni športnik Vid Štuhec bo v okviru projekta Kilometri za prihodnost pritekel tudi v Postojnski športni park. Namen projekta Zavod Pro je zbiranje sredstev za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij, ki za preboj v vrhunski šport potrebujejo dodatno podporo. Vid Štuhec želi v 4 dneh preteči celotno Slovenijo od Hodoša do Pirana, pri čemer bodo pokrovitelji vsak pretečen kilometer podprli s finančnimi sredstvi. V športnem parku Postojni ga pričakujejo med 16. in 18. uro. Organizatorji vabijo občane, da tekača podprejo z navijanjem, udeležbo ali prostovoljnimi prispevki, ter tako prispevajo k prihodnosti mladih talentov. Ob občinskem prazniku pa je vodstvo občine Pivka predstavilo ključne projekte in razvojne načrte občine. Župan Robert Smrdel in vodja oddelka za investicije Metka Iskra sta na novinarski konferenci poudarila nadaljevanje intenzivnega investicijskega cikla, ki vključuje infrastrukturne projekte, razvoj stanovanj, krepitev gospodarstva ter izboljšanje kakovosti življenja občanov. Med pomembnejšimi projekti na področju gospodarstva in turizma so sončne elektrarne na občinskih objektih, med drugim na podjetniškem inkubatorju, parku vojaške zgodovine in ekomuzeju. Vrednost investicije znaša 370 tisoč evrov, elektrarne pa bodo pokrile polovico letne porabe električne energije občinskih objektov. Občina Pivka sodeluje tudi v širšem konzorciju z občinami Ilirska Bistrica, Logatec in Komen ter domom starejših občanov Ilirska Bistrica. Skupna vrednost projekta presega 1 300 tisoč evrov, pri čemer bo 800 tisoč evrov zagotovljenih iz sofinanciranja financerskih sredstev. Iz policijske uprave Koper so sporočili, da je včeraj dopoldne v Postojni domačin na terasi hiše zalotil moškega, ki je poskušal lomiti. Osumljenec je z kraja pobegnil, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Policisti poročajo tudi o včerajšnji prometni nesreči, ki se je ob 18.40 zgodila pri počivališču Rabar Komanda proti Kopru. Po ugotovitvah policije je 27-letni voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil vozilo pred seboj, ki je zaviralo zaradi tovornega vozila, povzročitelju so izdali plačilni nalog.

0: Pa poglejmo še aktualno vremensko napoved. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšno nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne pa od 17 do 23 stopinj Celzija.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

Na Radiu 94 sledi glasbena rubrika Hit tedna in ob 16. uri sveže novice in foneta. Mi se seveda ujamemo kakšno minuto po 16, ko imamo za vas pripravljeno tudi nagradno igro. Ostanite.

0: Je hit tedna na Radiu 94.
1: Na domačem delu ta teden naš pivški Aljoša Kunilo z novim singlom Minil je čas. Pesem odpira tiste trenutke, ki jih včasih spregledamo, potem pa ostanejo z nami. Malo nostalgije, malo razmisleka, pa tisto zavedanje, da čas res gre naprej.

Na tujem delu pa Vatra. Z novim singlom Razglednica gredo naravnost v poletje. Topel nostalgičen komad, ki vleče na Jadran, od nočnega kopanja do vonja asfalta po dežju in vseh tistih malih stvari, ki jih ne pozabiš. Besedilo je podpisal Ivan Dečak, ki je van dal tudi svoj spomin na odraščanje ob morju.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Talni podi Lip Bled, občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Za male razgrajače, najboljše igrače,
7: vse dobiš takoj,
6: kje? Na Unikator,
8: vse igrače planeta,
6: izbiraš preko spleta, pridi tudi ti,
9: na unikashop.si.
10: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevkov in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Pred azilnim domom Vič v Ljubljani pa je protestiralo več kot 100 predstavnikov društva Ambasada Rok. Nasprotujejo predaji 3 prosilcev za azil iz Senegala, Maroka in Burundija. Z notranjega ministrstva pojasnjujejo, da gre za zakonite predaje po Dublinski uredbi, njihove odločitve pa je potrdilo tudi upravno sodišče. Po navedbah aktivistov pa je ministrstvo zdaj predajo začasno prestavilo. V ljubljanski Šiški je 50-letni moški z nožem zabodel 42-letno žensko. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, njeno življenje k sreči ni ogroženo. Osumljenca so policisti kmalu po dogodku izsledili in mu odredili pridržanje. Preiskava še poteka. Vožnjo z avtobusi po Sloveniji pa bo mogoče

v prihodnjih tednih plačati s plačilno kartico. Storitev so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano, v maju in juniju pa jo bodo razširili še drugod. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa do konca leta napoveduje še spletno prodajo vozovnic in informacijski portal za potnike. Jutri zjutraj bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo znova zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 17 in 23 stopinjami.

Poglejmo nekaj temperatur. V Kopru 20, v Mariboru 19, v Ljubljani 15 stopinj Celzija, v Postojni 12, v Cerknici in Ilirski Bistrici pa to sredino popovdne 13 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa ustrajajo zastoji. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in proti Mariboru pa na Primorski avtocesti, na relaciji Ljubljana-Brezovica proti Kopru pa med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski ter od počivališča Studenec Postojna proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Dolenski avtocesti proti Grosuplju ter na ljubljanski obvoznici na relaciji Barje-Kozarje pa Ljubljana-Center-Malence ter med Šiško in Bežigradom v obe smeri. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest so tudi zastoji, še posebej na območjih delovnih zapor. Če ste na cesti, srečno, strpno in kar se da previdno.

Dobrih 9 po 16 je, vi ostajate v dobri družbi Radija 94 in če boste ostali v naši dobri družbi tudi v nadaljevanju tega sredinega popoldneva, si lahko že čez dobrih 10 minut prislužite kar 2 vstopnici za ogled filma, ko pridem ven. Seveda boste morali poklicati in pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje, ampak vprašanje ni pretežko in se veselim vaših klicev.

0: Park vojaške zgodovine obeležuje 20 let delovanja. Ob tem jubileju vas vabimo na odprtje fotografske razstave Arzenal dediščine, ki prikazuje razvoj muzeja skozi čas. Odprtje razstave bo v petek 8. maja o 15.30 v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Vljudno vabljeni.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Da bo v petek 8. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sevšče, Kotonica, Podslivnica, Topov, Ponikve.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
2: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: Radio 94 nagrajuje.
1: Ja, Radio 94 in Kulturni dom Cerknica podarjate dve vstopnici za ogled filma Ko pridem ven, film, ki ga je za najboljšega izbralo občinstvo na lanskem festivalu slovenskega filma, si boste lahko gledali v Cerknici ta petek 8. maja ob 8. zvečer. No, film je neke vrste dokument leto in pol trajajočega procesa v osrednjem slovenskem zaporu na Dobu, kjer so obsojenci za težka kazniva dejanja skozi psihodramo prehodili pot od otroštva do negotove prihodnosti. Po prestani kazni. Kamera je sledila obsojencem, med katerimi nekateri prestajajo kazen zaradi najtežjih kaznivih dejanj, kot sta oborožen rop in umor. Ti so v skupini razpirali svoje zgodbe, pogosto prvič, brez obrambnih mehanizmov, brez ulog, ki jih določajo zunaj zapora. Režiser skuša s filmom potrpežljivo pokazati, kako kompleksna in prepletena je kriminalna identiteta, pa tudi kako globoko segajo njeni vzroki. No, mene pa zanima, kdo je režiser filma Ko pridem ven. Telefonska številka je poznana 05 701 4x0 in kot rečeno podarjamo skupaj s Kulturnim domom Cerknica dve vstopnici za ogled filma ta petek, torej 8. maja ob 8. zvečer. Zanima me, kdo je režiser filma Ko pridem ven. Vsi ga poznate? Zagotovo ga vsi poznate. Telefonska številka 05 701 4x0. Časa pa imate še dobre pol minute, da me pokličete. Lahko povem še nekaj o režiserju. Kot naturščik je zaigral v številnih filmih, med katerimi najbolj izstopa vloga Berka v filmu Nasvidenje v naslednji vojni. Diplomiral je na primerjalni književnosti in potem nekaj let deloval in preživel v odlični družbi uredništva kulturnih in literarnih oddaj na Radiu Slovenija. Torej, kdo je režiser filma, ki je bil izbran za festival slovenskega filma, ki je bil izbran za najboljšega strani občinstva na lanskem festivalu slovenskega filma. Film si boste lahko gledali že ta petek v Kulturnem domu Cerknica ob 8. zvečer. Morda vam pomaga ta podatek, za dokumentarni film Aleksandrinke pa je leta 2013 prejel nagrado Prešernovega sklada. Zdaj pa res še dobrih 20 sekund počakam, 05 701 4x0 ostaja naša telefonska, če se kdo opogumi in pove pravilen odgovor, drugače pa nagradno igro seveda prestavimo na kakšno drugo platformo. Ja, zdaj ni bilo sreče, nagradno vprašanje oziroma nagradno igro predstavljam na drugo platformo. Morda vam bo tam lažje odgovoriti in tako pridobiti kar dve vstopnici za ogled filma, ko pridem ven.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Adio mare in javikej, kako je tam partijami.
4: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Mesec maj je v številnih državah posvečeno zaveščanju o duševnem zdravju, temi, o kateri ljudje še vedno pogosto sploh ne govorimo. Namen meseca ozaveščanja je predvsem zmanjševanje stigme, spodbujanja pogovora in opozarjanje, da duševne stiske niso redkost, ampak del sodobnega življenja, s katerim se vsaj enkrat sreča skoraj vsak posameznik. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so med najpogostejšimi težavami anksioznost, depresija in izgorelost, strokovnjaki pa opozarjajo, da se stiske vse pogosteje pojavljajo tudi pri najmlajših. Pomembno vlogo pri ohranjanju duševnega zdravja imajo kakovosten spanec, gibanje, medosebni odnosi in tudi pravočasno iskanje pomoči. Na okoli 17% Slovencev po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje v obdobju enega leta doživlja kakšno psihično stisko, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Približno polovica tistih, ki doživi takšno psihično stisko, si poišče strokovno pomoč, med tem je polovica takih, ki to storijo takoj, ostali pa čakajo tudi leto ali več od trenutka, ko prepoznajo, da imajo resno težavo. No to, da poiščemo pomoč pravočasno, je seveda največ, kar lahko naredimo zase in tudi za nam ljube.
1: Ja, fajn je. Pač polno lokalnih novice.
2: Muzika, voditelji novice, vse je okej.
1: Naš je.
2: Rada ga imam.
3: 94, tudi tvoj radio.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija pod njegovo kontrolo ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil Hanta virus, pa bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem z križarke evakuirala 3 domnevno okužene. Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko. Doslej so na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji pa upada že 3. mesec zapored. Aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in skoraj 0,5% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav. Brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah Zavoda. V Cerknem pa so se že od jutra kljub dežju in mrazu pred zdravstvenim domom zbirali ljudje, ki se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Vpisovanje je steklo ob 3 popovdne. Po upokojitvi dosedanjega zdravnika je v Cerknem in Idriji brez osebnega zdravnika ostalo skoraj 1400 ljudi. Vseh pa nova zdravnica ne bo mogla prevzeti. Jutri zjutraj bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo znova zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 17 in 23 stopinjami.

0: 94, ker smo tukaj doma.
1: Poglejmo še temperature v petih, v Mariboru in Kopru 20 stopinj Celzija, v Sežani 15, v Logatcu in Postojni 12, na Blokah pa to sredino popovdne 13 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa zastoji še kar ustrajajo. Zastoji so tako na štajerski avtocesti proti Ljubljani in proti Mariboru, pa na primorski avtocesti na relaciji Ljubljana-Brezovica proti Kopru, pa med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski ter počivališče Studenec Postojna proti Ljubljani. Zastoji so še vedno tudi na ljubljanski obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici, pa na relaciji Barje, Kozarje ter med Šiško in Bežigradom v obe smeri. Zastoji so tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor. Če ste na cesti, srečno, strpno in kar se da previdno.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: Tudi danes je čas za glasbeno oddajo Glasbeni retrovizor. Letošnja Eurovizijska popevka bo prihodnji teden, Slovenija tokrat ne sodeluje, je pa prav na današnji dan edinkrat zmagala nekdanja skupina država, skupna država Jugoslavija. Riva je leta 1989 prepričala skladbo Rock Me in poslušali bomo kar tri najuspešnejše jugoslovanske predstavnike. No, Riva je zgodovinsko zmago leta 1989 Jugoslaviji prinesla edino eurovizijsko zmago. Zanimivo je, da skladba sprva sploh ni veljala za glavno favoritinjo, a je s preprostim refrenom in energičnim nastopom prepričala Evropo. Evrovizija je bila takrat v Švici, leto 1989 je bilo sicer polno političnih sprememb po Evropi, le nekaj mesecev pozneje je padel berlinski zid. Naslednje leto je Eurovizijo gostil Zagreb, kar je bil eden največjih televizijskih dogodkov v takratni Jugoslaviji. Pa začnimo z nekaj nostalgije.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: Danes nostalgično, revizijsko, navdahnjen glasbeni retrovizor. No in naslednje se jaz spomnim, mislim, da sem bila v enem tretjem razredu ali pa četrtem, mogoče tudi starejša, in smo imeli v šoli eno glasbeno tekmovanje in vem, da sem pela Julie. Daniel je s pesmijo Julie leta 1983 osvojil odlično četrto mesto in postal eden največjih evrovizijskih zvezdnikov nekdanje Jugoslavije. Pesem je bila tako, lahko rečemo, nalezljiva, da so jo številne evropske radijske postaje vrtele še dolgo po tekmovanju. No, tistega leta je Evrovizijo gostil München, zanimivost pa je, da je šlo za eno prvih tekmovanj z izrazito modernim televizijskim pristopom in veliko uporabo takrat zelo naprednih svetlobnih učinkov. Zmagala pa je Corinne Hermes za Luksemburg.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: Še ena nam je ostala za današnji glasbeni retrovizor. Novi fosili so bili v 80-ih letih ena največjih jugoslovanskih pop skupin, pop izvajalcev. Pesem Jaz sem za ples pa je leta 1987 osvojila izvrstno četrto mesto na Evroviziji. Skupina je bila znana po izjemni uigranosti in prepoznavnem glasu pevke Sanje Doležal. Evrovizijo je takrat gostil Bruselj. Zaznamovala pa jo je velika tehnična zmeda pri glasovanju, saj so organizatorji prvič uporabljali zahtevnejši računalniški sistem za seštevanje glasov. No, zmagal je Johnny Logan s skladbo Hold Me Now in postal prvi izvajalec z dvema evrovizijskima zmagama. In kot rečeno, za konec zavrtimo še nove fosile in njihovo Jaz sem za ples.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
2: Hej ti.
3: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
2: Radio 94 išče tržnik ali tržnico.
3: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
2: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Še enkrat se selimo na slovenske ceste. Zastoji ustrajajo na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Karavankam, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani ter na primorski avtocesti na odseku Studenec Postojna proti Ljubljani. Zastoji so še vedno tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območju delovnih zapor. Če ste na cesti, srečno, strpno in kar se da previdno.
1: Všeč mi je, ker ste informativni in zabavni.
2: Mi je všeč zato, ker ima zelo hude nagradne igre.
1: Radio 94.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: Predavanje veterinarke in kiropraktičarke za pse Mihaele Bizjak o osnovah veterine bo danes ob 19. uri v Mladinskem centru Postojna. Lovska kulturna prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine Klic na lov in predavanje o lovskih šegah in navadah, bo jutri ob 17. uri v Notranjskem muzeju Postojna. Turistično društvo Pivka letos obeležuje 30 let delovanja, odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo jutri ob 18. uri v Krpanovem domu Pivka. Odprtje fotografske razstave Arzenal dediščine 20 let v parku vojaške zgodovine Pivka bo v petek ob 15.30. Glasbena šola Ilirska Bistrica organizira dan odprtih vrat, ki bo v petek ob 16. uri, osrednja prireditev o prazniku občine Pivka pa bo v petek ob 17. uri v Krpanovem domu Pivka. Odprtje letne razstave likovnega izobraževanja pod mentorstvom akademskih slikark Stanislave Sluge Pudobske in Carmen Bajec bo v petek ob 18. uri v medgeneracijskem centru Gaber v Starem trgu. Otvoritev razstave Staša Kleindinsta z naslovom Pasji časi bo v petek ob 19. uri v galeriji Hiše kulture v Pivki. Odprtje prvo majskega likovnega salona članov društva likovnikov Logatec pa bo v petek ob 19. uri v stekleni galeriji v Logatcu.
0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.

0: Park vojaške zgodovine obeležuje 20 let delovanja. Ob tem jubileju vas vabimo na odprtje fotografske razstave Arzenal dediščine, ki prikazuje razvoj muzeja skozi čas. Odprtje razstave bo v petek 8. maja o 15.30 v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Vljudno vabljeni.
1: Elektro Ljubljana obvešča,
0: da bo v petek 8. maja od 8.30 do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Žirovski vrh, Mravlje, Snopkova grapa.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje v načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
2: Občina Postojna vabi k predlaganju kandidatov za najprostovoljce za obdobje 2024-2025. Posamezniki, društva, šole in druge organizacije lahko predlagajo mlade posameznike ali skupine, ki so s prostovoljskim delom pomembno prispevali k boljšemu življenju v občini. Razpisani so trije natečaji za najmladega prostovoljca, najmlado prostovoljko in najskupino mladih prostovoljcev. Rok za oddajo prijav je 21. maj 2026. Prijave pošljite priporočeno na občina Postojna. Več informacij o pogojih sodelovanja je na voljo v razpisnih dokumentacijah.

pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enem dnevu delovanja. Blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. Spletni medij Axios obenem poroča, da naj bi bila Washington in Teheran blizu dogovora o memorandumu za končanje vojne. V Cerknem pa se je danes že zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Zmedo so povzročili še neuradni listki brez žiga in datuma, zaradi katerih so nekateri zmotno mislili, da so že vpisani. Ko so odšli iz vrste, so svoje mesto dejansko izgubili. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje. Pomanjkanje zdravnikov postaja vse bolj očitno. Šef letalske družbe Ryanair Michael O'Leary pa poziva k prepovedi prodaje alkohola na letališčih v zgodnih jutranjih urah. Njegova družba zaradi neprimernega vedenja potnikov zdaj v povprečju preusmeri en let na dan. Pred 10 leti so na primer zgolj enega na teden. Predlaga še omejitev 2 pijač na potnika tudi na letališčih. Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se lahko pojavljajo tudi posamezne plohe, teh bo več proti zahodu, tam lahko še tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj.
2: Preverimo še temperature izmerjene ob 6 v Ljubljani 16, v Kopru 20, v Mariboru 19 stopinj Celzija, v Postojni 13, v Ilirski Bistrici in Cerknici pa 14 stopinj Celzija. Zastoji na slovenskih cestah še vedno ustrajajo, na Gorenjski avtocesti je zastoj pred Kranjem vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zastoj tudi na Primorski avtocesti na odseku Studenec Postojna proti Ljubljani ter zastoji na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območju delovnih zapor. Če ste na cesti, srečno, strpno in kar se da previdno.
0: Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.

0: nova. Še novejša. Stara. Še starejša. Muzika na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: čas, čau sonce.
1: Park vojaške zgodovine obeležuje 20 let delovanja. Ob tem jubileju vas vabimo na odprtje fotografske razstave Arzenal dediščine, ki prikazuje razvoj muzeja skozi čas. Odprtje razstave bo v petek 8. maja o 15.30 v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Vljudno vabljeni.
2: Elektro Ljubljana obvešča,
1: da bo v petek 8. maja od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Novi svet Dolenc, Novi svet Rijavec, Doleni Novi svet Gruden.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
3: Mega pohištvo Pivka.
4: Je čas za prenovo doma. Obiščite salon Mega pohištvo v Pivki, kjer si lahko na 2300 kvadratnih metrih ogledate pohištvo priznanih blagovnih znamk, kot so Alples, Meblo Jogi, Polipol in Jela. V mesecu maju so za vas pripravili posebne akcije s popusti do 23%. Obiščite Mega pohištvo v Pivki.
5: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.
2: Elektro Ljubljana obvešča,
1: da bo v petek 8. maja od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Grčarevec iz Vod 1.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji upada že 3. mesec zapored, aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Šentjakobu in pa iz smeri Bizovika proti Domžalam.
2: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se lahko pojavljajo tudi posamezne plohe, teh bo več proti zahodu, tam lahko še tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaja vstopnic na entrio.si, vseh MOL in Petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: hashtag, ker smo tukaj doma. Radio 94 na Facebooku in Instagramu. Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijavi na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.

Odhajaš, ne da bi dotikala se tav, povej mi vsaj razlog, da manj mi bo žal. Odhajaš, pogledaleč stran, si oporla,

O ljubezni tako ali drugače prepevajo pevci, pevke in skupine v današnji oddaji Ta večer vrtimo. Maj je pač tukaj.

0: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Edo in Maruša sva pripravila današnjo oddajo Ta večer vrtimo in jo napolnila z ljubeznijo. Pravzaprav z uspešnicami o njej. Hvala lepa za pozornost in uživajte do konca oddaje.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: od Slivnice do morja. Radio 94, tudi na DAB.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Radio 94, novice iz Evropskega parlamenta.
1: Kratka poročila. Pozdravljeni, poslušate novice iz Evropskega parlamenta. Z vami sem Martina Blon-Svečnik. Evropski parlament je že šestič objavil razpis za oddajo prijav za nagrado Dafne Caruana Galizia za novinarstvo. Podeljuje se za posebne dosežke na področju novinarstva, ki spodbujajo ali ščitijo osrednje vrednote Evropske unije, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice. Dobitnika nagrade v vrednosti 20 tisoč evrov izbere neodvisna žirija, podelijo pa jo oktobra ob obletnici smrti novinarke Dafne Caruana Galizia, ki je bila umorjena leta 2017. Novinari morajo svoje prispevke predložiti do 1. avgusta. Člani odbora za zaposlovanje in socialne zadeve se bodo danes sestali v Bruslju. Na seji bodo preučili, kako lahko kolektivna pogajanja in zaščita minimalne plače izboljšajo življenjske in delovne razmere v Evropski uniji. Na razpravi bodo sodelovali evropski poslanci, predstavniki nacionalnih parlamentov in socialni partnerji. Posvetili se bodo pravičnim plačam, odpravljanju revščine zaposlenih z nizkimi dohodki in izzivom uresničevanja evropskih pravil. Člani posebnega odbora za evropski ščit za demokracijo so ta teden razpravljali o tujem manipuliranju z informacijami in vmešavanju v nedavne parlamentarne volitve v Bolgariji. Poslanci so prisluhnili namestniku bolgarskega ministra za zunanje zadeve Velizarju Šalamanovu in preiskovalnemu novinarju Hristu Grozevu, ki sta predstavila dezinformacijski diskurs, usklajene dejavnosti vplivanja in izzive odkrivanja hibridnih groženj in odzivanja na nje. Glavni temi razprave sta bili zaščita integritete volilnega procesa in krepitev demokratične odpornosti.
0: Poslušali ste novice iz Evropskega parlamenta na Radiu 94.
2: Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.

0: Pridite, ker smo tukaj doma. Radio 94 na Facebooku in Instagramu.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.
3: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.